радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи. Моя матка є женою.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8 година, у Польши 7. Пропагандисты заявили про 196 вызволенных политвязнев, которые значатся у списке весны. Украина попросила у союзников 20 миллиардов долларов военной допомоги. У Городинской области пройдут сборы с уделом военно-обовязанных громадян. У студии Анжелика Ляльковская. У эфира телеканала АНТ прогучала заява, что в списке политвязнев правооборонного центра «Весна» нібито знаходится 196 человек, которые уже давно вызволены. Правооборонцы означают, что собирают информацию про репрессованных белорусов по частках из открытых крыниц от родных, знакомых и самих былых зневоленных. Тому, коли нема подтверждения про вызволение человека, он протягивает заставаться в списке политвязнев. У красовика этого года «Весна» уже провела проверку своей базы и перевела каля 100 человек у категорию былых политвязнев. После этого колькость политичных зневоленных у списе істотно зменшилася. У сюжете АНТ были названы имена нескольких человек. Частка из них сапраўды еще позначена у базе как политвязни, однако інші уже ранее были отзначены как былые политвязни. Тому ствердження про 196 человек покуль немагчыма незалежно проверить. Правооборонцы подкресливают, что докладно ценить масштаб разыходжання может будет только после публикации полного спису, на який спосылается державная СМИ. При этом отзначается, что спис политвязню застается неполным, бо у имени частки людей, которые находятся у следчих изоляторах и про яких покуль отсутничая достатковая информация. Украина планует звернуться до своих заходних союзников с просьбой выделить додатковые 20 миллиардов долларов на военную допомогу. Как поведомляют Reuters и Politico со посылкой на крыницы у Министерства обороны Украины, отповедный запад могут представить уже 18 червня на поседжении контактной группы по обороне Украины у формате Рамштайн. Поводле информации выдания, сродки плануются накировать на умацование супрацьповетренной обороны, закупку беспилотников, боеприпасов, сродку радиоэлектронной борьбы и высокодокладного дальнобойного зброєння. У Києві лічать, що тепер існує важне окно можливостей для умацування своїх позицій на фронті, і додаткове фінансування необхідно тримати якмога хутчей, поки Росія не адаптувалася до нових умов бойових дій. Поводле криниці Політико, питання уже обмірковувалися з представниками Норвегії, Швеції, Німеччини і Канади. Кожна з країн можуть пропонувати виділити від 2 до 6 мільярдів доларів у вигляді допомоги або кредитів. У Городинской области 17 по 26 червня пройдут плановые войсковые сборы с уделом военнообовязанных громадян. Про это поведомил военный комиссар Городинской области полковник Игорь Ходоровский. Подчас сбору жыхароў региона загадзя попереджывать про магчымыя повестки, рух войсковой техники, а так само про часовое обмежевание руху на особных участках дорог. У некоторых районах так само могут быть чутные гуки учебных выбухов и стрельбов. Это частка тренировочных занятков. Подкреслил военный комиссар Городинской области Игорь Ходоровский. Центр белорусской культуры у Беластуку совместно с гминой Заблуду запрошает на черговые майстер-классы традиционного спеву. Сустреча пройдет у межах серой песни Беласточчины у рамках проекта «Голосы подляжской традиции». На этот раз удельнику чакая особливая подборка репертуару, связанная с позаобрадовыми, лиричными и беседными песнями, каже супрацовница Центра белорусской культуры у Беластуку Инесса Гапанюк.
3: Удел может принять каждый, аби только хотел попробовать поспевать традиционные песни, которые спевали на Белостокчине. Якби усі пісні у репертуарі майстер-класів забрані я праз Степана Копу. Степан Копа – це подляжський фольклорист, і він є головним героєм проєкту «Голоси подляжської традиції».
2: Майстер-класи відбудуться сьогодні 13 і 14 червня з 11 до 16.00 у В'язковій Святлиці у Тялушках. Увоход вольний. Організатори запрошують усіх зацікавлених жихарів і гостей долучитися до зустрічі і познайомитися з живой традицией подляжского спеву. Больше новин на сайте и в социальных сетках Белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз надворье.
2: Сьогодні у нашому поміжному регіоні чекається облачне надвор'я з проясненнями. У другій половині дня махчиме короткочасові дожди. Температура повітря раніці складає каля 10-11 градусів тепла. У день підніметься до плюс 17 градусів. Вітер буде умірений, переважно паўднёва-заходній. У вечері заховається висока вірогодність невеличких опадків, а температура понизиться до плюс 13 градусів. Атмосферний тиск буде поступово знижатися, тому надвор'я застається неустойливим.
0: Радио «Рація». Первое трансграничное радио FM.
4: Знатнємна і Березина.
5: Польський програм на фалях Білоруського радіо «Рація».
6: Вітам панства в програмі «Знатнємна і Березина». В зв'язку з антипольською політикою режиму Олександра Лукашенки прагнемы достарчать важна і актуальна інформація для наших родаків на Білорусі. При мікрофоні Олександр Роман. Дзісяй порозмавямы о Андрзею Почобуце, który споткався в Białym Stoku з тими, хто неустанне го вспіраў падчас побыту в лукашенковскім вензенню. А о чем еще услышимы в программе? Кремль втёнч выкорыстуе Минск на широкую скале в войне противко Украине.
7: Та армия, но не сау час приготована этой войне.
6: Ситуація на границі польсько-білоруській.
8: Проведені са в тій хвилі праці, зв'язані з взмоцненням тимчасового забезпечення границі.
6: Як артисти з Білорусі одналість себе по вимушеній еміграції?
9: Очевидно, від початку не сподівалися в ogóle зостатися в заводі артистичному.

0: зараз його нема, і то, що там якісь там згадки про нього, так само все видалили. А помнік був, так. Була медаль така з цим помніком.
1: Сплануєте ви у межах Смоленського республіканського центру некі мероприємства і акції у пам'ять 415-й годовини визволення Смоленська?
0: Зараз поки ні, але коли ми говоримо про будучиню незалежності Смоленської республіки, то ця дата стане одним з ключових пунктів пересенсування всієї нашої історії. Перше головне, ми цілком відмовимося від московського імперського міфа, який стагодні перетворив Смоленськ в некий такий вічний окоп, форпосток війни супроть Заходу. Незалежній Смоленщині, ми плануємо 13 червня, буде відзначатися не як день трагедії, а як день смоленського самокерування європейської спадщини. Ми будемо святкувати те, що город тоді вернувся до закону, правов, отримавши Магдебургське право. Це буде свято города, який керується виборним магістратом, а не заборонами з московського Кремля. По-друге, ця дата стане символом будівництва мостів, а не стін, замість того, як полохати смолянів міфами про польсько-литовських інтервентів. В цей день ми будемо святкувати в Смоленську і чекати гостей з Мінська, Вільні, Варшави. Це буде день супольної і регіональної пам'яті європейської інтеграції. Ось такі плани. Але на це треба час.
2: Таким чином, 3 червня 1611 року Войски Речепосполитої визволили Смоленськ. По двухгодовій обложі город вернувся до білоруських земляв і отримав Магдебурзьке право. Пазней був першим городом з таким правом у російській державі. До російців повторно одійшов у 1654 році. З-за протяглих бойов за Смоленськ Войски Речепосполитої не змогли належно виступити на Москву і підтримати власний гарнізон.

0: Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Помалу і спокійно пройшло вже амаль півгодини нашої зустрічі у суботу, бо так помалу і спокійно у суботу повинна бути. А думаю, що це добрий так само час на те, щоб сказати крыху більш про надвор'я. А у нашим Поміжжі сьогодні невелика облачність з короткочасовими дощами, вечір слабий 2-4 метри за секунду, тиск нижчий за норму. Температура повітря днем у Бєлостоку, але так само у Бєльську, Подласькім і Гайнауці від 15 до 17 градусів, у Городні 16-18, а у Бєрощі від 15 до 18 градусів. Вечером так само має бути дощлива, температура повітря від 13 до 17 градусів, ночі. Ну що ж, ночі далі передбачається дощ, слабий вечір і тиск нижчий за норму. А завтра, хотілося б сказати, що вже дощів нема, а може їх не буде, бо то є на дворі, яке я читаю, не завжди провіряється, але поки що синоптики прогнозують, що дощі будуть так само завтра, і температура днем не завелика, від 13 до 15 градусів. Бо ж таке надвор'я передбачають нам синоптики, а у нашому ефірі, може, послухаємо ще гурта Роксет, а вже зараз по тим буде авторська програма у Владимира Лапцевича.

0: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: Часом не до закону. Программа у Владимира Лапцевича.
2: Добрий день. Вашій увазі огляд фактів політичних репресій у Білорусі, порушення закону чи вичваренського розуміння його з боку представників лукашенківської влади, про що стало відомо на гетим тижні. Мінський городський суд 10 червня виніс присуд сім'ї Корсакових. Пелагію Корсакову заочно осудили на 11 годов позбавлення волі за нібито зраду державі. Її батьків Дмитра і Тетяну Корсакових осудили на 14 і 12 годов позбавлення волі, а так само призначили штраф у 50 тысяч рублей. Их так само виноватили у здраде державе, а еще у незаконных деяниях со зброей и незаконным перемешении зброи праз мяжу. Зараз суженцы находятся за кратами. Сутность обвинувачивания у неведомая. Уся семья працевала у дитячем садку номер 518. Пелагея Корсакова зараз является волонтеркой во Украине, координатором группы худкого реагования на российские авиаудары.
1: Часом не до закона.
2: Верховный суд 8 червня разглядел апелляционные скарги обвинуваченных у здраде державе былых керовников Барановицкой незалежной газеты «Интэкспресс» Владимира Янукевича и Андрея Покаленки. У вынику двухденного слухания судовая коллегия покинула в силе присуд Владимиру 14 годов позбавления воли. Андрею Покаленку термин зняволения зменшили на 1 год до 11 годов.
1: Часом не до закона.
2: 41-годового жыхара Мазыра Павла Чарняка осудили по справе Гаюна до 4 годов обмежевания воли с накированием у поправчую установу открытого типу. Гомельский областный суд признал его виноватым у содейничании экстремистской деятельности.
1: Часом не до закона.
2: По політичних справах судили двоих мінських пенсіонерів. 75-годової Лілії Гринько призначили хатню хімію по обвинувачуванню у замаху на содейничання екстремізму і власне у содейничання екстремізму. А ось 72-годового Олександра Котляніка увогулі відправили у колонію. Його осудили за нібито закліки до санкцій або інших діянь, шкодних для національної безпеки, і за бытцем би створення або удел у екстремістським формуванні.
1: Часом не до закону.
2: За нібито содейничание экстремизму осудили и 41-годовую бобруйшанку Ганну Красневскую. Жанчына замужем выховывая 10-годового сына. У поле зроку силовиков бобруйшанка трапила яшчэ падчас после выборчих протестов. У кастрычніку 2020 года мясцовый суд оштрафовал яе на 10 базовых величинь, на той момент 270 рублей, за удел у массовых мероприемствах. Теперь же стало вядома про криминальную справу, якую разгледзеў Могилёвский областный суд. Что конкретно стало нагодой для переследу и який докладный термин призначили жанчыне, покуль невядома. Верагодна ёй просудили хатнюю химию.
1: Часом не до закона.
2: 21-годового курсанта Академии авиации Вадима Кузнецова так само осудили за нібито содейничание экстремизму. Подчас учебы Вадим был активным студентом, уваходил у курсантский медиа-центр. Недавно стало ведомо про криминальный переслед хлопца. Берастейский областный суд имоверно присудил ему хатнюю химию.
1: Часом не до закона.
2: У Гомельском областном суде вынесены присуд троим жыхарам Гомельской области. Их усих так само обвинувачивали у содейничании экстремистской деятельности. 30-годовому жыхару ветки Валеру Мельникову присудили або позбавление воли у колонии, або обмежевание воли с накированием у поправчую установу. То же самое присудили 45-годовому жыхару Гомеля Сергею Янченку. На хатнюю химию осуджены 38-годовый жыхар вёски Тяруха Гомельского района Андрей Шараметьев.
1: Часом не до закона.
2: Сестру былога політв'язня 23-годовую Наталью Бондарук оштрафовали на 225 рублей за нібито несанкціонованное пікетування. Наталья была затримана 9 червня и змешана у Берастейский ІЧУ. Нагодой для этого стало тое, что на Великдень 12 красавіка яна стояла на улице Советской, де розповідала мінакам про Христа. Наталья – родная сестра експолітв'язня Данилы Бондарука, який отбыл 5 годов колонии за протесты 2020 года.
1: Часом не до закона.
2: С пачатку чэрвеня па ўсёй Беларусі разгарнуўся маштабны пераслед, звязаны з еўрапейскім гуманітарным універсітэтам, які прызналі экстрэмісцкай арганізацыяй. Сілавікі распачалі крымінальную справу за аплату навучання з 2016 году. Праваабаронцам вясны вядома ўжо больш за 60 ператрусаў у выпускнікоў, студэнтаў і іншых датычных да універсітэта людзей, а таксама іх родных. Допыты і ператрусы па справе ЕГУ працягваюцца. Да людзей прыходзяць нават на працу, а некаторым тэлефануюць і просяць прыйсці на размову.
1: Часам не да законаў.
2: 12 червеня МУС зрабіла традыцыйнае пятнічнае абнаўленне пераліка грамадзян Беларусі, замежных грамадзян або асоб без грамадзянства, якія маюць дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці. У так званы спіс экстрэмістаў дадалі яшчэ 40 прозвішчаў. Цяпер у ім 6703 чалавекі.
1: Часам не да законаў.
2: У Беларусі працягваюць пераследаваць адміністратараў чатаў сваякоў асуджаных. Так, чат сваякоў асуджаных, якія адбываюць тэрміны ў бабруйскай калоніі нумар 2, не ўваходзіў у спіс абвешчаных экстрэмісцкімі. Аднак 5 чэрвеня ў тэрміновым парадку ён быў самараспушчаны. У назве вайбер-чата не было згадкі аб калоніі. Ён выглядаў проста як чат узаемадапамогі людзей, якія патрапілі ў цяжкую сітуацыю. Спецслужбам удалося выявіць адміністратара чата, і кіраўніцтва калоніі прыгразіла вялікімі праблемамі, калі чат працягне працу.
1: Часам не да законаў.
2: У Менску на таргі выставілі дзве кватэры, уладальнікам якіх значыцца поўны цёзка Аляксандра Азарова. Экс-сілавіка, былога прадстаўніка аб'яднанага пераходнага кабінета па аднаўленні правапарадку і кіраўніка Байпол. Гэта адна пакаёўка на вуліцы Лілі Карастаянавай і двушка на вуліцы Скрыпнікава. У першай кватэры зарэгістраваны адзін чалавек, а ў другой трое, двое з якіх непаўналетнія. У лютым 2024 года Аляксандру Азарову па справе Байпол прысудзілі 25 гадоў пазбаўлення волі са штрафам у 400 тысяч рублёў. Такімі былі некаторыя з падзей, калі не да законаў, пра якія мы даведаліся на гэтым тыдні, чарговым тыдні бяспраўя і цемрашальства, якое пануе цяпер у Беларусі. Агляд складзены, грунтуючыся на паведамленнях як незалежных крыніц, так і пра ўладных інфармацыйных рэсурсаў.
1: Часам не да законаў. Агляд найбольш яскравых парушэнняў законаў Беларусі.

0: Радио Рацыя. Гэта Радио Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Радио Рацыя.
1: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
2: 9 гадзіна ў Польшчы, 10 ў Беларусі.
3: Беларускі добраахвотніцкі корпус апублікаваў кадры свае працы ў Украіне. Выйдзе купальскі спеўнік з песнямі з розных рэгіёнаў Беларусі. Зборную Англіі абакралі падчас чэмпіяната свету па футболе.
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Група тяжкого узброєння «Терор», якою виходить у склад Білоруського доброохотницького корпусу, опублікувала нові фотографії, на яких показана підрихтовка і праця бойців в умовах сучасної війни. У повідомленні означається, що розвиття безпілотних технологій істотно змінило характер бойових діянь. Поводле представників підрозділення, ще взимку більшість особового складу пройшла навчання по керуванню ударними безпілотниками, а уже з весни почала виконувати бойові задачі з їх використанням. У підрозділенні підкреслюють, що сьогодні безпілотники активно використовуються для виведки, логістики і нанесення ударів по позиціях противника. Разом з гетом білоруські бойці протягують працювати із традиційними сродками огнявого пораження, у тому ліку мінометами і реактивними системами залпового огню. Опубліковані здимки демонструють працю операторів дронів і різні етапи підрихтовки до виконання бойових задач. Тема визволення політв'язнів у Білорусі знову опинилася у центру уваги після того, як чаканий черговий візит американського спецпосланника Джона Коула у Мінськ так і не відбувся. Раніше Коул заявляв, що може навідати Білорусь праз некілька тижнів після красавіцьких контактів, однак нові дати так і не були названі. На гэтым фоні з'явилося повідомлення, що процес визволення політв'язнів нібито заповолився. Сам Джон Коул гэта ствердження обверг і коротко отказав «ні», давши зрозуміти, що перамови протягуються. Однак, коли відбудеться його наступний візит у Мінськ, покуль невідомо. Свой погляд на проблему виказує історик і політичний глядальник Євген Красулін.
4: На мой погляд, я його не однойчі огучував, не треба ставити головною метою визволення політв'язня. Бо головна мета – це звергання режиму. Ось тільки тоді не буде політв'язня. А коли ми ставимо перед собою мету визволення політв'язнів праз гандель з тим же режимом, ну, це одразу проігрыш. Все. Бо у режима усе інструменти для того, каб гэты прытвязні ніколі не скончывалися. Ось скончацца санкцыі ў абмен на прытвязню. Режим знойдзе, што папрасіць інвестыцыі, просто дапамогу фінансавую, нейкія прэферэнцыі там на міжнароднай арэне.
3: Правоборонцы звертають увагу, що нігледзячи на визволення, у Білорусі протягуються політичні репресії і арешти. Тому агульна кількість людей, які застаються за кратами по політичних мотивах, по-ранішому застається вельми високою. Перемови об нових визволеннях протягуються, але конкретних рішень покуль нема. Музика і дослідчик білоруської співної традиції Сержук Довгушов разом з командою культурницької ініціативи «Етнотрадиція» анонсував вихід нового видання «Кишенного купальського співника». Книга побачить світ напередодні купалля і літнього сонцестояння. Укладальниця зборника стала Поліна Куранович. У виданні увійшли купальські пісні з різних регіонів Білорусі, нотні записи, аудіододаток, а так само описання традицій, контекст виконання співів і практичні поради для організації свята. Окрема пісенного матеріалу у зборнику зміщене покроковий сценарій проведення купалля і тлумачення основних елементів гэтага традиційного білоруського свята. Купальський співник протягує серію популярних виданняў, у якої раніше уже увайшли народний співник «Калядны», бесідні пісні і дитячий співник. Наклад нової книги складе 1000 особників. Зборная Англії стала ахвярой крадзяжу падчас чэмпіянату свету па футболі ў Злучаных Штатаў. Паводле інфармацыі выдання Daily Mail, злачынцы скралі буцы футбалістаў, афіцыйныя мячы турніру і асноўнае трэніровачнае абсталяванне каманды. Інцыдэнт адбыўся падчас перавозкі грузу з Фларыды на базу англійскай зборнай у Канзас-Сіці, дзе каманда плануе рыхтавацца да матчаў турніру на працягу найбліжэйшых тыдняў. Паведамляецца, што пасля крадзяжу ў распараджэнні зборнай застаўся толькі адзін футбольны мяч. У связи с гэтым супрацоўнікі каманды праводзяць праверку, каб высветліць поўны пералік страчанай маёмасці. У паліцыі Канзас-Сіці пацвердзілі, што расследуюць магчымы крадзеж абсталявання з транспартнага сродку нацыянальнай каманды. Пакуль асобы падазраваных не ўстаноўленыя. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежжы невялікая воблачнасць з кароткачасовымі дажджамі, вецер слабы 2-4 метры за секунду, ціск ніжай за норму. Температура паветра днём ад 15 да 18 градусаў.
0: Радио Рація. Першае трансгранічнае радио FM.
2: Пачынаем другую гадзіну раніцы з рацыі ў суботу 13 чэрвеня. Разам з вамі я, Андрэй Шчэпанюк. На гадзінніках у Польшчы 9 гадзін і 6 ўжо амаль хвіліна, ў Беларусі зразумела на гадзіну пазней. А ў гэтай гадзіне будуць у нас і карэспандэнцыі нашых журналістаў, і будзе таксама фельетон. Будзьце разам з намі і не апускайце хвалаў Беларуска Радіо Рація.
0: Раніца з рацыяй.

0: радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: У Віленському білоруському музеї ім'я Івана Луцкевича продовжується інтердисциплінарна наукова конференція «Культура у полоні минулого», яка почалася 11 червня і кінчається завтра, 14 червня. Подія буде довжитися некілька днів від ранку до вечора. З 11 по 13 червня у розкладі доклади до слідчиків, на 14 призначена екскурсія по віленських парках. Серед більшим 40 учасників є Тамара Мацкевич, Вінцюк В'ячорка, Марина Сідорович, Сергій Харевський, Катерина Пікереня, Євген Красулін, Валерія Чорноморцева, Щепан Стурейка і Віктор Шамашка, який на сув'язі з нами. Добрий день, Віктор.
2: Добрий день, дякую, що потелефонували. Вельми раді розказати про те, що тут відбувається. Сьогодні вже справді третій день цієї конференції. Хоч тема заявлена доволі така абстрактна, культура у полоні минулого, але кожен це трактує на свій спосіб. На мою думку, тут справді така скоростна тема, що не треба бути у старих, состарелих, може вже не відповідних часу концепціях, коли ми розглядаємо нечто минуле, нашу спадщину, історію, треба позбавлятися від ніяких стереотипів, треба домагатися ніякої шматмірності, коли ми кажемо, наприклад, про Вільню, коли білоруський дослідчик каже, скажімо, про міжвоєнний період, коли він закринав і життя інших народів, поляків, жидов, литвісів, які тут жили, і так далі. Атмосфера вельми колегіальна, сябровська, приязна, організована все видатно, справді ми стартуємо з самого ранку, і ось такі йдуть доклади прикладно по 20 хвилин з відказами на питання, і це протягується до позднього вечора. Так само не обходиться без дискусіїв. Наприклад, у вчора мене так само це вельми крануло. Був доклад дотичної історії білоруського театру, як це подається у державних виданнях у Білорусі, і відома слухачам рації на Подляшчі і білорусам у Гданівську професорка Олена Глаговська виступила з критикою, що ні в якому разі історія білоруського театру не починається з 1920-го году, а значно раніше, що треба влічувати історію Західній Білорусі, діяльність Франціска Ляхновича. Ось, а інший бок, може бути, це якби обмінув своєю увагою. Вельми панорамна була лекція, по сутності, тому що не 20 хвилин, а цілу годину виступав дослідчик Володимир Лобаш, який розповідав про вусну історію, дотичну подію Другої Сусвітньої війни. Бок війна з погляду не героїв і ахвяров, а тих простих жихарів вьосок, що вони бачили на свої очі, як це усприймали, і тут це правди можна погодитися з подаром Володимиром, що тут варто у оцінках подій у тої війни позбігати крайностей, щоб ми не приписували, скажімо, партизанам тільки нечто злоє, а німців обеляли, а такое вже часом здарається, що ми от советского дискурсу такого патосного переходим до іншої скрайності. Треба ось сапраўды балансаваць, і вусная гісторыя в этом дапамагае. Так што тэмаў вельмі шмат, выступоўцаў вельмі шмат, і гэта ўсё, ну, вельмі зручна і цікава ўсё гэта ўспрымаць.
1: Вы, Віктор, вельмі занятыя падчас канферэнцыі. Учора быў ваш даклад пра джаз у Вільні 20-х і 30-х гадоў мінулага стагоддзя. Сёння музычны выступ з «Гукі жыцця» паводле мініатурнай прозы з віленскай прэсы 1920-х-30-х гадоў. А завтра паведзіце экскурсію «Музыка віленскіх паркаў». Скажыце больш падрабязна пра свой удзел у гэтай сустрэчы.
2: Так, расскажу, я еще хотел одну околичность сгадать, что кроме белорусских доследчиков, тут есть и не белорусские, например, я вчера познакомился с американкой, ее зовут Эмма Луиза Лихи, американка с ирландскими коронями.

0: Radio Racja.
1: Продолжаем субботний эфир на Radio Racja. И вертаем się jeszcze raz u Wilniu. Wielki sprawozdaczny koncert zladził Etnocentr Świtanek na czele z jego kierownicą Maryną Struniewską. Dzieci i dorosli śpiewali autentyczne, obradowe i świąteczne białoruskie śpiewy, przypiewki, tańczyli tradycyjne tańce i deklamowali wiersze na białoruskiej mowie. Каже Марина Струнєвська.
2: В основному нас бачать глядачі на таких святах годового кола, як каляди, гукання весни, Великдень, багач, от осінські весілля. А тут ми зібрали менавіто концертні номери, такі побутові пісні, і дитячі, які в ролях, і дорослі, такі, от, можна сказати, битові, як от відносини мужика і жінки.
3: Світанок! Новий!

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським помежжі.
1: Уже только неполные две хвилины застаются до половины 11 у Польши и половина полудень у Беларуси. Ну что ж, расскажу вам еще раз про надворье. Сегодня в нашем помежжі невеликая облачность с короткочасовыми дождями. Вечер слабый, от 2 до 4 метров за секунду, чиск ниже за норму. Температура поветра днем у Белостоку, Бельску, Подражским и Гайнауцы от 15 до 17 градусов, у Гародни от 16 до 18, а у Берещи от 15 до 18. Вечером будет так само дождливо, температура поветра до 17 градусов. Ночью далей дождь, вечер слабый, чиск ниже за норму. Завтра... Ну, аж не хочется повторять этого, але треба сподеваться короткочасовых дождей и температуры днем от 13 до 15 градусов. Только про надворье, а теперь Анна Шайковская запросить вас на культурные импрезы на Подлаши.
0: Афиша. Культурное життё региона сегодня.
2: Белосток і Подляшшя.
3: Афіша культурницьких подій на виходний 13 і 14 червня. Фестиваль білоруської традиції «Сонце грає». Подія присвячена співній і музичній традиції білорусів, а так само іншим елементам культурної спадщини Білосточчини. Фестиваль представляє як традиційні форми народної культури, так і сучасні творчі проєкти, натхнені фольклором. У програмі фестивалю концерти, супольні традиційні співи і танцювальні майстер-класи. У суботу, 13 червня, міроприємства завітає у вьоску Вілюки, що у гміні Дубіче Церковної на Гайнаущині. Початок о 17 годині. Виступять касари, мужчинська група білоруського традиційного співу з Варшави, барви, жаноча співна група з Гданська і жанарва студія фольклору подляських Беларусаў са студі водаў. Супраская акадэмія запрашае ў суботу 13 чэрвеня на канцэрт музыкі 16 і 17 стагоддзя ў выкананні студэнтаў і выкладчыкаў музычнай акадэміі імя Кшыштафа Пендэрэцкага ў Кракаве. Пачатак канцэрту о 17 гадзіне ў аўдыторыі Супраскай акадэміі, што па вуліцы Кляшторнай. Дзявяты фестываль сады мастацтва эпохі барока ў Беластоку. У суботу 13 червня ансамбль стародавней музыкі Арсе Декорум адправіць нас у пачуццёвае падарожжа ў эпохі адраджэння і барока. У асяроддзі прыгожай прыроды пачуем непаўторныя гукі старадаўніх інструментаў, а музыкі выступяць ва ўнікальных касцюмах, стылізаваных пад адзенне той эпохі. Пачатак канцэрта 14 гадзіне. З 11 гадзіны у садах палацу Браніцкіх будзе праходзіць пікнік з эпохі барока. А 13 гадзіне пачнецца канцэрт камернага ансамблю «Пью Вівере». У нядзелю 14 чэрвеня у рамках фестывалю у садах Браніцкіх пачнецца канцэрт музычная «Альтанка». А ў 19.30 у аллеі Магна палацу Браніцкіх пачнецца канцэрт музычная «Жамчужыны барока». У суботу 13 чэрвеня Падляскі музей народнай культуры запрашае у падбеластоцкі скансен, які ператворыцца ў жывы сармацкі лагер. Чакаюць наведвальнікаў відовішныя бітвы, бляск, шабель і моц гусарскіх крылаў. Спецыяльным гостем мерапрыемства будзе вядомы акцёр Павел Делюнг, які правядзе лекцію пад назвай «Фільм з гусарамі, ці мае ён сэнс». Пачатак мерапрыемстваў о 15 гадзіне. Беластоцкі асяродак культуры запрашае ў нядзелю 14 чэрвеня на канцэрты з серіі «Джаз на баку» выступіць гурт «Касманаўты». Пачатак о 18 гадзіне ў музычнай кавярні «Фама». У Бельску Падляскім праходзіць фільмовы фестываль «Сінія кропка». Кінапаказы будуць адбывацца ў суботу і нядзелю 13 і 14 чэрвеня. Пачатак о 10 гадзіне. Гмінны цэнтр культуры ў гарадку запрашае на фэст-ярмарка на замку Гава і Гари, які відбудеться у неділю 14 червня на території Замкава і Гари. По вулиці Замковій узникне живий середньовічний лагер, дякуючи Подляському товариству історичної реконструкції Трскавиця. Міроприємство буде едукаційним і сімейним, сполучить історію, народну культуру і регіональні кулінарні традиції. Супраская публічна бібліотека запрошує аматора у живопису на відкриття вистави «Картина Гати Міхаловської і Марека Хомчика». Вернісаж почнеться о 16 годині. Подляський музей народної культури запрошує у неділю 14 червня на Подляський фестиваль сиру. Міроприємство почнеться о 10 годині у Подбілостоцькім скансені. 13 і 14 червня на площі перед театром Венгірки у Білостоку буде проходить кірмаш квіток і рукоділля. Початок о 9 годині.
0: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
2: Білосток і Подляж.

0: сонце. Белорусская радиорация. С нами не сгубишь правды.
1: Помалу наближаемся до конца субботней ранницы с рацией, але сегодня, сдается, не были мы еще в Варшаве. И тому там теперь отправимся. Би-2, машина времени, Noise, Монеточка, П-фильмы, Дай дорогу, Джей Морс и иншие артисты выступают этими днями 12 и 13 червеня на летней працовце клубу «Прогрессия» у Варшаве. Там отбывается великий международный фестиваль «Out Loud». Так само на подзеи працуют «Фудзона», «Интерактивные забавы», «Артмаркет» и многое иншее. Немало уваги было притягнуто и до другой сцены с лекциями. Одним из выступовцев там был украинский музычный журналист Борис Барабанов, и он поделился уражаннями от выступу и агульных процессов с нашей корреспонденткой Мариной Савицкой.
2: Ваши эмоции и уражения от панели на Out Loud?
3: Я не вважав, що хтось може взагалі прийти, тому що, по-перше, такі розмовні формати не можуть бути ніякою конкуренцією з музикантами. Тим більше, коли грає така легенда, як Борис Гребенщиков, це складно собі уявити, що хтось буде тебе слухати. Але тут їжа продається, тому люди прийшли. Не тільки, мабуть, хтось прийшов, кому це цікаво. Є велика проблема. Усі музичні одиниці існують самі. Я маю на увазі не тільки росіян чи білоруську сцену, яка дуже сильна в Польщі, по-перше. Ну і якщо розмовляти про «Мовчать дома» та інші колективи, як «Союз» і так далі. Так, білоруська сцена дуже сильна, але українська, російська сцена роздріблена. Музиканти живуть у різних місцях, працюють з різними промоутерами, продюсерами, майданчиками. У кожного своя історія, своя стратегія. І, по-перше, коли я виїхав до Європи, мені дуже допомогло мої попередні зв'язки з київською сценою, з київською індустрією. Я знав багатьох продюсерів, музикантів. Дуже допомог Олег Скрипка. Ми зробили з ним документальну стрічку «Країна мрій». Це було 10 фільмів про мандрівки Воплі Відоплясова по Європі в різних містах. Він дуже довіряв мені, тому що ми знайомі багато років, ще з 90-х. І це допомогло побудувати щось схоже на продюсерський проєкт. Потім з'явився цілий ряд документальних проєктів про музикантів, що живуть в Європі. Все це як база для сьогоднішньої платформи, для сьогоднішньої панелі, тому що я, як мені здається, я маю у себе в голові картину цієї ще зовсім не сформованої музикальної сцени поза межами України, Росії, Білорусі. З неї робиться щось нове. Не українське, не російське, не білоруське, а щось нове. І відносини між артистами дуже різні. Для когось це не є проблема співати разом з російськомовними артистами. Я маю на увазі українців, по-перше. Хтось себе дуже чітко відрізняє від цієї сцени. І це теж можна сказати про білорусів. Це такі більше соціальні процеси, ніж музичні, але повільно, постійно щось нове формується. І, мабуть, коли я бачу прапори на концерті Макса Коржа в Стамбулі, я розумію, що це може бути дискусійна тема і багато коментів по цим питанням. Але це неможливо повернути до минулого. Щось нове буде, і це нове буде якесь інше. Не таке, яке ми уявляємо собі зараз.

0: На арт-кірмаші можна було зауважити запотребованою кропку з мершем від бренду «Жнівень». З Володимиром розмовляємо. Скажи, калі ласка, з чим долучилися до події?
1: Ми долучилися з усім, що у нас є. Це наші бестселери і нові речі. Ми спеціально під гетий кірмаш надрукували кілька українських тішоток. І ось глядімо попит, хто замовляє, хто не замовляє. Оцінюємо аудиторію. Коротше, все у нас файно. Все продається, сподіваємося, що все продасться і буде шмат грошей у нас.
0: Які надписи у першу чергу користаються попитом?
1: Щось антивоєнне скупається у першу чергу.
0: Ваша кропка запотребована, тому скажи, калі ласка, де ще можна буде набути ваші тішотки, байки і так далі?
1: Звісно, у нас на сайті, у нас в інстаграмі і у Варшаві можете знайти у двох кропках нас. Це кірмаш, це онлайн-крама і офлайн-крама, і кафейня Community Cup. Тобто там ми є, приходьте.
0: А на який фестиваль наступним разом плануєте накеруватися?
1: Хоча й за все, це буде «Лету тень» у Кракові.
2: Фестиваль «Лету тень» щолета відбудеться 1 жнівня, а сьогодні, 13 червня, чекається другий день опен-ейру «Outloud».

0: А я пишу тексти і частково музику, але ось Галя робить ранжировки, пише музику так само до тих пісень, щоб вони гучали як пісні, а не як вірші. Ось. А зараз ось ми записали альбом з Женей Кучміном, «Точка К», такий канал це з Білорусі, фільм класний. І зараз цей альбом буде у жнівні вийде так само новий.
1: Ось. Це була прем'єра пісні, ви нічого не сказали тут, що буде ніяка нова пісня?
0: Ні, ми не казали, ми не збиралися. Ця програма, вона як спектакль, вона зроблена, ми і не додаємо нічого іншого, вона заховується у такому вигляді, те, що ми розробили разом з Галей.
2: За домом вітер.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 11-я година у Польши, полдень у Беларуси.
3: Запускаются официальные перемовы об вступлении в Евразвяз Украины и Молдовы. Российская экономика сутыкнулась с прикметами структурного знеселения по водле выников европейского доследования. У Белостоку отбудется встреча с письменником Сашем Филипенком.
2: С новинами Анжелика Лялковская.
3: Европейский Союз 15 червня официально открыл первый перемовный кластер об уступлении Украины и Молдовы. Решение было принято после того, как все страны-сябры ЕС погодились снять раннейшее вето Венгрии. По поводу заявы керовников Еврокомиссии и Европейского Совета, это решение является признанием реформов, а так само рашучести, мужности и упартой працы, которую демонстрируют обе две страны, не глядя на складанную ситуацию и войну в Украине. Перемовы разглядаются как частка стратегичной поширення Європейського Союзу. Перший перемовний блок буде присвячений основним каштовностям і принципам ЄС, яких повинні притримуватися всі країни-кандидатки. Усього процес складається з 6 тематичних кластерів, а кончаткове рішення про вступлення повинні одноголосно затвердить усі 27 країн ЄС. Формальні перемови об уступленні України і Молдови почалися ще у 2024 році, однак їх повний запуск був заблокований вето Венгрії. Тепер по для досягнутих домовленостей і зняття блокування процес виходить на офіційний етап. У Німеччині і Швеції опублікували дослідження, у яким стверджається, що російська економіка після більш чим 4 років війни супроти України сутикнулася з прикметами структурного знесилення. Про це повідомляє «Німецька хваля». Поводле дослідження, ліквідні активи Російського фонду національного добробиту скоротилися з початком повномасштабної війни у тратя. А так само означається рост бюджетного дефіциту і істотне зниження доходу від нафти і газу. Автори докладу лічать, що основними проблемами Росії становиться дефіцит працівної сили, обмежований доступ до технологій і витворчих могутностей. На їх думку, далейше повеличення державних видатків може узмацнити інфляцію, але не обов'язково приведе до росту воєнного потенціалу. У дослідженні так само підкреслюється узмацнення залежності Росії від Китаю. Поводле оцінок експертів, коли треть російського зовнішнього гандлю тепер пропадає на КНР, яка залишається головним поставщиком багатьох важливих товарів і комплектуючих. У Белостоку у просторы «Новая земля» отбудется встреча с белорусским письменником Сашем Филипенком. Мероприемство запланованное на 15 червня. У ближайший понеделок початок о 18 године. На передодні встречи Филипенко записал зворот до своих читачов.
4: Белосток, вітанечки, приходьте обов'язково, побачимся. Ви ведаєте, що я їду у велізний тур по Польщі, буду розповідати про вертання у Острог. То бок, треба зустракатися, розмовляти про літературу, ну і ввогулі про ту кропку, у якої усі ми опинулися зараз.
3: Саша Филипенко – сучасний белорусский письменник, журналист и сценарист, чьи творы перекладены на разные европейские мовы и выдаются за межой. Он ведомый своими романами, у яких закрывает темы памяти, страху свободы и життя у авторитарных умовах, а так само осенцовые сучасные политичные и социальные подеи, у тем лику ситуацию в Беларуси. После подеи 2020 года Филипенко стал одним из наибольш ведомых представников белорусской культурной эмиграции и активно удельничая у публичной дискусії про Білорусь, про літературу і публіцистику. Уваход на зустрічу платний. Квіток коштує 19 євро. Квітки можна набити по посилці, яка позначена організаторами у тим ліку у телеграм-каналі «Хаба Нова Земля». У межах фесту «Пасака» у Вільні 12 червня відбувся концерт «Свєте Бень» і «Галі Чекіс». Гэты фест об'єднав білоруських мастачок і музику з Литви, Латвії і Німеччини. Проект злучив оповідання, живу музику і гукову інсталяцію. Як зазначила поетка, актерка і співачка Світлана Бень, атмосфера на фестивалі була вельми класною.
5: Вельми класна. Чуліва, така підтримка, такі веселі люди, і сумні, і такі задумчиві. Так, вельми цікаві. Ця програма, вона як спектакль, вона зроблена, ми і не додаємо нічого іншого, вона заховується у таким вигляді, те, що ми розробили разом з Галі.
3: Фест був організований при підтримці Гёте-інституту. А на Падляшшы сёння працягваецца пяты фестываль беларускай традыцыі «Сонцаграй». Учора канцэрт адбыўся ў Беластоку на рынку Касцюшкі. Імпрэза сабрала аматараў беларускай народнай культуры, музыкі і спеўных традыцый. У праграме былі канцэрты, супольныя спевы, танцавальныя майстар-класы і выступленні фальклорных калектываў з Польшчы. Перад гледачамі выступілі жаночы спеўны гурт «Барвы» з Гданьска, мужчынскі гурт традыцыйных беларускіх спеваў «Касары» з Варшавы, а таксама дзіцяча маладзёвы танцавальны калектыў «Падляскі вінок» з Беластока. Сёлета «Сонцаграй» праходзіць у двух мясцінах. Пасля беластоцкай часткі свята працягнецца сёння ў вёсцы Вілукі ў гміне Дубічы Царкоўнай, дзе таксама запланаваныя канцэрты і сустрэчы з носьбітамі традыцыйнай культуры. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: А в нашем Помежі сёння невялікая воблачнасць з кароткачасовымі дажджамі, вецер слабы, ад 2 до 4 метров за секунду, ціск ніжэй за норму. Температура паветра днём ад 15 до 18 градусаў. Заўтра таксама трэба спадзявацца кароткачасовых дажджоў і температуры ад 13 до 15 градусаў.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио FM.
2: Суботняя раніца з рацией закончилася. Я, Андрей Щепанюк, дякую вам за тое, што былі вы разам з намі і развітваюся ненадоўга, бо некалькі хвілін пасля 16 гадзіны ў Польшчы прывітаю вас у праграме «Паэтычныя роздумы». Але і раней не апускайце нашых хвалаў. Жадаю вам добрага дня, добрага настрою і да сустрэчы ў эфіры.
6: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
7: Новы біскуп і моўнае пытанне. Масавыя вопшукі ў вёсцы. Студэнцкі баль трох нацыяў.
6: Беларуская прэса 100 год таму.
7: У 1926 годзе ковенская газета «Покліч» паведаміла: новы біскуп віленскі Ялпржыковскі, цяжка вымавіць надша, ужо прыехаў да Вільні. Урачыстасці яго інтэграсу адбыліся па-латынску і па-польску. Бач, гэтыя мовы Богу дагодны, не то што літоўская да беларуская, што ўжываюць самі гаспадары і адвечныя насельнікі віленшчыны.
6: Беларусы ў міжваенным друку.
7: Менская газета «Савецкая Беларусь» у тым жа 26-м годзе апублікавала зацімку камуністычныя дозвы. Перад царквой у вёсцы Новая Расня ў Заходній Беларусі было раскідана шмат камуністычных адозваў. Паліцыя робіць масавыя вобыскі сярод сялян гэтай вёскі. Арыштавана некалькі чалавек.
6: Беларусь ў інтэрбельме.
7: У 1931 годзе беларускі «Звон» апублікаваў абвестку. Другі – беларуска-украінска-літоўскі студэнцкі рэпрэзентацыйны баль. Баль адбудзецца ў зале «Аполлё» пры Дамброўскага вуліцы нумар 5. Пачатак – гадзіне 21. Уваход ад асобы 6 злотых, для студэнтаў 3.
6: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Радио «Рация».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 13-я година, у Польши 12-я. Во Узброенных силах Украины обвещено об початку масштабной реформы военной службы. Белорусско-украинский волонтерский центр «Сустреча» просит допомоги. У Центральном ботаничном саде отбывается буйная выстава пивонов и косачов. У студии Анжелика Ляльковская. Во Узброенных силах Украины обвещено об початку масштабной реформы военной службы. Плануется перебудова системы контрактов, увеличение грошового забезпечения войскоўцаў и поширение механизмов рекрутингу, у тым ліку для замежных добровольников, сярод яких есть и белорусы. Змены анонсовал Владимир Зеленский.
3: Контракты будут пропрацьовані так, щоб була чіткість час контракту 10 місяців, 14, 24 та конкретні умови, тобто чіткі відстрочки, гарантовані терміни і реальні відстрочки. Окрім цього, будуть збільшені виплати для українських бойових командирів, і це має створити позитивний стимул.
2: Так само анонсовано відкриття ширейших можливостей для заміжних добровольників і створення системи рекрутингу праз приватної компанії. Улада України означає, що реформа повинна повисити мотивацію військовців і зробити службу більш гнуткою і прозристою, а перші зміни плануються ввести уже у ближайші місяці. Тема визволення політв'язнів у Білорусі знов опинулася у центрі уваги після того, як чеканий черговий візит американського спецпосланника Джона Коула у Мінськ так і не відбувся. Раніше Коул заявляв, що може навідати Білорусь праз некілька тыдню пасля красавіцкіх контактаў, аднак новыя даты так і не былі названыя. На гэтым фоне з'явіліся паведамленні, што працэс вызвалення палітвязняў нібыта запаволіўся. Сам Джон Коул гэта сцвярджэнне абверг і коротка сказаў «не», даўшы зразумець, што перамовы працягваюцца. Аднак, калі адбудзецца яго наступны візіт у Мінск, пакуль невядома. Свой погляд на праблему вызвалення палітвязняў выказвае гісторык і палітычны аглядальнік Яўген Красулін.
4: На мой погляд, я яго не аднойчы агучваў, не трэба ставіць галоўнай мэтай вызвалення палітвязняў, бо галоўная мэта гэта звяргання рэжыму. Вось толькі тады не будзе палітвязняў. А калі мы ставім перад сабой мэту вызвалення палітвязняў праз гандаль з тым жа рэжымам, ну гэта адразу пройгрыш. Все. Бо у режима усе инструменты для того, как гэты политвязни николі не скончывалися. Ось скончатся санкции у обмен на политвязню. Режим знойдзе, что попросить инвестиции, просто допомогу финансовую, некие преференции там на международной арене.
2: Беларускія правабаронцы неаднакратна звярталі ўвагу, што нягледзячы на вызваленне, у Беларусі працягваюцца палітычныя рэпрэсіі і арышты. Таму агульная колькасць людзей, якія застаюцца за кратамі па палітычных матывах, па-ранейшаму застаецца вельмі высокай. Перамовы аб новых вызваленнях працягваюцца, але канкрэтных рашэнняў пакуль няма. Беларуска-украінскі валанцёрскі цэнтр «Сустрэча» просіць дапамагчы аплаціць арэнду офіса. Пра гэта ў эфіры нашага радыё распавядае валанцёрка Ірына Шчасная.
5: Звертаемся до кожного и кожной, кто хочет наблизить нашу агульную перемогу. Жаль, мы сутыкнулися с финансовыми тяжкостями и маем потребу у сродках для оплаты помешкания офиса, які з'являється нашим штабом и координационным центром. Менавіта отсюль организуется доставка автомобилей, генератору, іншого необходимого обсталевания для бойцов, якія щодня обороняють Украину. Так само праз офіс ажыццяўляецца збор і размеркаванне гуманітарнай дапамогі для людзей, якія апынуліся ў цяжкіх жыццёвых абставінах у выніку расійскай агрэсіі. Кожны ўнёсак, нават самы невялікі, мае вялікае значэнне і дапамагае працягваць нашу агульную добрую справу.
2: Реквізіты для падтрымкі можна знайсці ў тэлеграм-канале «Цэнтра Сустрэча». І напрыканцы навіна, якая, спадзяемся, уздыме настрой. У Центральном ботаничном саде Академии наук Беларуси у Минску отбывается выстава пивунов и косачов, и она протягнется до завтра. Наведвальникам покажут редкие историчные гатунки гэтых кветок, а так само новые досягнения селекции. Сегодня и завтра можно отрымать консультации специалистов по догляде за рослинами. Больше новинов на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежным рэгіёне чакаецца воблачны надвор'е з праясненнямі. Тэмпература паветра прагрэецца да 17 градусаў. Вецер будзе ўмераны, пераважна паўднёва-заходні. Увечары захаваецца высокая верагоднасць невялікіх ападкаў, а тэмпература панізіцца да плюс 13 градусаў.
0: Радио Рація. Перше трансграничне радио ФМ. Іде ходок. Над ім да жыць не жыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
6: Вітаю! Тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы «Пачуеце». На кніжным кірмашы ў Варшаве адбылася творчая сустрэча з Алесем Бяляцкім.
7: Думаю, что это не апошняя моя книжка, вось, и будут написаны наступно уже тут на свободе.
6: Алена Лаптёнак про обновление книжной серии «Белорусская туремная литература».
8: Я вельми закликаю людей, которые прошли туремные муры, робить это.
6: А так само рецензию на сборник вершов Василя Супруна «Крик».

0: Ви слухаєте передачу «Життя з літературою».
1: 29 травня на міжнародним книжним кірмашу у Варшаві пройшла творча авторська зустріча з правооборонцем і нобелівським лауреатом Олесем Беляцьким. На зустрічі були представлені дві його книги «Олесь» і «Іртудне сребро життя». Говорить Тетяна Нядбай, старшиня белорусского ПЕНа.
2: У нас была встреча с Олесем Беляцьким. Вельми рады организовать тут с допомогой книжного кермаша, с допомогой фонда культуры и адукации, которые были главным организатором этой встречи. И это вельми важная подея, потому что Олеся мы ведаем как правооборонцу, Олеся мы ведаем как деяча громадского, але его на литературность как литератора так само вельми истотная, бо он просто свои книги заксовывает, свечить вельми важные речи. И это его встреча тут, менавіта як письменника, як літератора, як лауреата Нобелевской премии, это вельми истотная подея для нас всех.
3: Але главное, что ось я гляжу, тут целая колейка людей, которые хотят подписать книги набытые, написанные Олесем, и вами обожная книга Олесь, и они в основном поляки.
2: Вот это вельми важно, конечно, что это была встреча не только для белорусских читашов, хотя тут я не хочу никаким чином сказать, что белорусские читаши не важны, все другорадные, не, абсолютно не. Просто открытие информации про нас для польской публики, для польского громадства, вот это вот вельми важный, конечно, момент, что поляки, громадство Украины, якого мы зараз живем, будет про нас больше ведать, про такого чудовного человека, как Олесь Беляцький.
4: Меня зовут Сергей Мельянец. Был на встрече с Олесем Беляцьким. Как и за всюду, это была не первая моя встреча с ним и не первая промова, которую я слушал. Был вельми уражен тем, с какой внутренней годностью, внутренним супокоем он каже то, что треба казать для международной суполки, правду. И вот такой гонор у сердца, что есть такие белорусы, за которыми хочется быть побок и нечем помогать, але я не знаю, чем я могу помочь. Але дякую Богу за Олеся.
3: Чому вас зацікавили Олесь Беляцький?
5: Chciałem po prostu zobaczyć na żywo pana Alasia Bielackiego i zdobyć autograf, ponieważ zbieram, kolekcjonuję autografy, a pan Alasz jest też, poza tym, że jest obrońcą praw człowieka na Białorusi, także laureatem pokojowej Nagrody Nobla, a już kilku laureatów z tej nagrody, między innymi Lecha Wałęsę, mam w tym oto notesie, także dlatego przyszedłem.
6: A to nie ma wątpliwości, biorąc pod uwagę jej zaangażowanie, walkę o wolność w swoim kraju, poświęcenie, no to są to wartości.
7: Maria Mokrzyna. Олесь Беляцький, мені подається, це вельми знакова фігура для Білорусі, для людей, які все ж таки хочуть бачити Білорусі незалежною, хочуть бачити Білорусь свободною, демократичною країною. І Олесь, це таки, ведаєте, його завжди приємно послухати. Не ведаю, як у вас ураження, у мене таке завжди не як починаєш, все ж таки віриш, що, мабуть, щось добре ще буде у цій Білорусі. Поэтому ось і прийшла, як поглядіти, не ведаю на ній ікону, мабуть.
8: Анна Чихош. Моя бабця походила з Білорусі. Це правда, виїхала з Польщі перед Другою війною світовою ще, але сестра і всі діти і ціла родина зостала під Мінськом білоруським. І от завжди ще інтересувала історією Білорусі, дуже кибіцує Білорусі, живу, колись було нормально.
9: Ще один Олесь. Білоруська школа в Варшаві. Враження, безумовно, добре. З одного боку, я давно відаю Олеся Беляцького. Училися в аспірантурі, так далі, і працювали навіть в одним районі, наставничали в школах. З одного боку, безумовно, я, може, і відав, що він може сказати. Причому сказати добре, нормально, це не бабарика там з ким-небудь, чоловік едукований, свідомий і так далі. Я думаю, з ним не бачились амаль 5 років, тому вельми приємно було зустрітися і послухати його.
7: Вельми їм захопляюся, вельми ганаруся. Я лічу те, що це гонор нашої нації. Нам вельми пошансувало те, що у нас є такий чоловік.
3: Чому ви, поляк, набили книгу про Олеся Беляцького і хочете набити його автор?
10: Олександр Весловський. Бо я з цим дуже цікавий цієї історії. Дуже цінюю собі і пана Bieleckiego i pana Poczobuta, ale też interesuję się historią i literaturą naszej części Europy. Bardzo lubię książki Skrytuany Aleksijewicz.
11: Rzeczywiście napisałam w imieniu dwie książki, szczególnie wiele czasu miałam siedząc w areszcie śledczym, ale zostały skonfiskowane przez KGB, gdy wychodziłem. Nie wiadomo, czy zostały spalone, czy nadal gdzieś zalegają na półkach. ale mam nadzieję, że nie były to moje ostatnie książki i na pewno jeszcze coś napiszę na wolności.
12: Я, какие шматлики, кто вышел, и те, кто писал, письменники, думаю, что это не опошняя моя книжка, вось, и будут написаны наступно уже тут на свободе.
1: На сустрэчу прыйшло шмат людзей. Гэта былі беларусы і палякі. Палякі набывалі ў асноўным кнігу Бяляцкага «Іртутнае срэбра жыцця», перакладзеную на польскую мову.

Построковый драйв от шведского гурту «О Хирошима» у словах с музыкой. А зараз гитары надалей, але на початах у чистой сольной форме. Найкарачей кажучи, Джесси Уэллс протягивает традиции трубадуров. Передає новини, виказує боль словами і лечить гумором. Безкомпромісний, співає, резко виступаючи супроч несправедливості у поділеній країні. Сьогодні буде з нами двойчі, а на початок пісня «Everything Must Die».

0: Ви, напевно, пам'ятаєте ось гэтую сценку, якую розіграли НРМ калісті в альбомі «Три черепахи поміж піснями». Для тих, хто не пам'ятає, нагадаю, там два персонажі, їх виконували Лявон Вольський і Алесіс Демідович, промовляли видуману мною фразу, взяту з Булгакова, до речі. І вони весь час узгадували деякі перипетії власного льосу, і скончилось це, звичайно, таким булгаковським. Зараз поспробую я один зробить імітацію ось гэтай конструкції.
1: Усе життя своє, усе своє дитинство і юнацтво я жила на родзіме, на Білорусі. Ми вчилися у школі, але улетку ми збиралися вокруг вогнища, ми скакали праз вогнище, ми запляталі вянки, а потім кахалися, ми сустракалися поміж собою, ходили у зілки, але льос клався так, що хрусть і пополам. Потім ми вимушені були з'їхати в еміграцію у Злучені Штати. Я з'їхала до Кливленда, у мене отрималося уладкуватися в університеті. І я надалі викладала матчину нашу мову на університеті. І весь час марила про вертання на городну нашу любую сторонку, на нашу білорусщину. Але льос клався так, що хрусть і пополам. Але ж ми не забилися на нашу родну сторонку. Ми все і далі, і далі. І ми зустрікаємо завжди, коли приїжджають до нас білоруси з Білорусі. Ми все їм кажемо, ми все згадуємо. Ми ніколи не забуваємося. Ось так.
0: І ведаєте, ось гэта регістр мовний. Ён такі захапляючий, ён такі смешний і привабний, з одного боку смешний, з другого привабний, що весь час отримлюється туди упасти, скатиться. І ми написали ось гэту п'єску, потім однойчі я робив те, що я робив зараз для вас, я робив в присутності моєго сябра у Мінську. А в гэтий час я компонував пісні для нового альбому НРМ, для альбому ДПБЧ. І ось я почав гэтую приклад мови, приклад ось гэтага маўлення эмігрантскага. І мой сябра, літерально, пакуль я ось гэта промовляв, ён почав тренькаць на гітары, і ў яго узнікла амаль гатовая пісня. Пісня, якая так і называецца «Хрусть і пополам». Але лёс склаўся так, что хрусть и пополам. И там гучить вот гэтая фраза. Фраза с пьесы НРМ, а калі поширить, то и с книги Булгакова «Мастер и Маргарита». Памятайте, кола, чыгунное кола, 16 пудов, по ноге, хрусть, одна нога, хрусть и пополам, другая нога, хрусть и пополам. Вот гэта атуль взятая фраза. Я її пропонував, а в записі п'єси, на жаль, не удільничав. Але послухайте пісню.

кричать поети та того, хто там зверху. Не спиниш ти їх, не зробиш нічого. Гэта звикла я реч, шлях поетов до Бога. Гэти край безнадійний, освітляли і грелі. І праз рифми, і ритми на реальність глядзелі. Але все як завсёды,

0: Зараз яким чином можна до вас потрапити?
1: Я думаю, що ліпше за все написати нам у особистому у Інстаграмі чи у Фейсбуку, запитатися про всі наші. Зараз у нас є група «Білого співу», група ось професійна, моя група по написанню пісень. І гуковий театр. Це з групових. І так само є індивідуальні.
0: Що таке білий спів?
1: Білий спів – це народний спів. Народний спів у Польщі називається білий спів. І ми вже тепер його так само називаємо білий. Каби усім було зрозуміло. Протяглість групових заняткав – це 2.5 години, а протяглість індивідуальних заняткав – година.
0: А ці не стомляються люди за 2.5 години?
1: Ні, докладно ні. Ми ж не завжди співаємо, ми шмат чого робимо. Це ж не тільки вокальний заняток, це заняток творчий. Ми шмат пишемо, ми шмат розмовляємо, імпровізуємо, спочатку розігріваємося, розпіваємося. Тобто вони не стомляючі занятки. Наоборот, вельми натхняючі.

0: У ефіри трансгранічне радіо Рація. Музика як лад життя. Маніфест. Авторська програма Марини Савіцької.
1: Наскільки складано у Польщі відкрити вокальну школу? Ось бюрократичні моменти, організаційні.
2: Я думаю, що нашмат легше, ніж у Білорусі. Докладно, я б, мені здається, ніколи б не відкрила школу в Білорусі. І в уголі бізнес не відкрила б. Ні. Мені не було навіть думки, не було такої в Білорусі, бо там настільки все, по-перше, давить сама атмосфера. На праці нам все завжди кажуть, що ви чого не вмієте, нічого у вас не тримається. І ж ти живеш з цими думками, що а що, куди я полезу? Ну і там, звісно, вельми шмат треба мати грошей, щоб щось відчинити і ще це все протримати. Бо бізнес у нас не підтримується, слово зовсім. Тут ми відкрили спілку. Це не тяжко, не тяжко відкрити. Але в любом випадку, любое відкриття справи власної, це вельми тяжко. Це вельми тяжко і у сенсі емоційним, і у матеріальним, звісно, бо треба укластися, звісно. І ніхто не скаже, що на початку буде легко. Коли я працювала одна сама на себе, ну, мене підтримували. Мені підтримували знайомі, шмат підписанти. А ось коли я вже відкрила школу, мені здається, що вельми шмат людей думають, що мені все легко дається. І я така вся лечу на крильях ось цих всіх моїх учнів. Насамреч, відкриття школи вельми моцно ударило по матеріальній ситуації. По моральні так само, бо вельми шмат людей відсіюються, хтось заздростить, хтось ну, зовсім не розуміє, що отримовується. Хтось не хоче йти на нові умови. І вони призвичайлися до того, що я все сюди добренька, усіх жалею, нічого там лишнього не беру, дарую те, що чоловік може проспати, там, просто не прийти, сказати, ой, пробач, тепер я не можу так робити, в мене вже тепер є власна справа, яку я повинна платити налоги, і я не можу дарувати, не можу просто сказати, ай, ну, не треба, а, оренду я плачу так само, ай, не треба там платити за цей заняток, ні, тепер, коли чоловік пропускає по своїй халатності, і він платить за заняток. Я не можу нічого з цим зробити, і люди, звісно, відсіюються, є такі, які відсіюються, і не згодні з цим, їм подобалося я так, а я зміняюся. Я простраюю нові стосунки, простраюю нові межі, які підходять не усім. І ну, це тяжко, але я сподіваюся, що вельми потрібно на будучий для мене. Ну, я хотіла б все-таки сказати, що бізнес – це вельми тяжка справа. Як би я не була моцною, як би я не трималася, мені все одно вельми тяжко. Я би хотіла все-таки це так само транслювати, що бізнес – це вельми тяжко. І нічого не дається просто так. Нічого. Те, що я зараз роблю, все своє життя взяла у власні руки, ні за кого не цепляюсь, ні за що не цепляюся. Це вельми тяжко, але мені здається, що вельми варто.

0: Як вірні слухачі поетичних роздумів пам'ятають, на минулому тижні говорив я про щолетній випуск премії ім'я Наталії Арсєнєвої на найлепшу поетичну книгу 2025 року. А сьогодні почали ми програму пісні на слови лауреата минулогодньої премії Сергія Прилуцького. Заспівав гетую пісню бард, музика, композитор і аранжировщик Микола Кошміч, з якого творчістю я недавно познайомився. І зацікавила я на мені на тільки, що сьогодні хочу з вами йою поділитися. А з уваги на тоє, що спотикаємося уже амаль у полові червеня, то і нехай більш летнім буде наше споткання. Зрозуміла, коли гэта нам атрымається, бо з поезією ніколи не відомо до кінця, що і як буде. Але можам сонечна принамсі пачаць.
1: П'ятрусь Бровка, сонця. Земля всю ноч глибока спала, у темряді і в туманах. А сонце раніцею стало і світ змінило на очах. Спочатку спихнула, що свічка, де освітлівши береги, аж засміявшися над речкой, пайшло на поле, на луги. Видно, у його мільйон потребав, бо не спинялася ніде. Але з середини вже неба гляділа праця, як іде. А як іде у людей старанних, як у мурашок, як у пчол. І задоволеної, певна, пайшло хиліться знов надол. Крихун над бором постояла, кранулася ялін густих, а пошній раз пофарбувала і зникла у хвалях барових.

0: Чому застаємося в городі? І до того я ще в городі сумних годів сталінського терору? А хоча б тому, каб побачить, як з сіланського народа, затопленого у жалах над своєю мужицькою долей, виростав народ індустріальний, бунтовничий, який повірив у махчимость революційних змінів. А що була гета у многім хлушня і обман? Тепер гета вже ведаєм, але у той час ніхто не мог адабрать тадышнім поетам їхняй віри у пераміни і їхніх гарачих думак і слов.
1: Сергей Дорожный, настрой. В улице ночь, лихтары, камяницы, желтый осенний цвет. А может, все это мне только снится у наш непокорный век. Тени вечерные лягли асфальтом, люди кудысь идут. Ветер листы замятая упарта у черную грязь и в воду. Тишь. Они в потемках блукают ровно 12 годин. Мне же этот круг уявился веками и месяц, як сонный блондин. Синее небо убрано пригожа кветками зорной ночи. Сумная ночь, аж повеситься можно, только не знаешь, на чем. Думы взлетают одна за другою на одинокий стол, и месяц все так же за низкой стеною у золоте снится листов. Усе передумано, тихо и строго, лямпу охутывая змрок. А ветер пяє, як жабрак ля порогу з тих крижаваних дорог. На вулиці ти аж огні, кам'яниці, жовтий осінній цвіт. А може все це тільки сніться у наш непокорний

0: Можна глибій задуматися, наколькі тоє, що вокруг нас, має значення для того, що маємо у середині. Як писала польська письменниця Зофія Налковська, «Ти – гета тоє, що думають люди, а не тоє, що ми думаємо про себе. Ти – гета тоє місце, де ти знаходишся». І хоча сучасний світ дозволяє міняти жихарства як рукавиці, то усе ж таки тяжко дарватися від муров, у яких минає наше життя. І неважно, чи гетеї мури бувають старинними деревами, які ростуть у тим місці десятки і сотні годів, чи новим будинкам са шкла і сталі.
1: Хведар Ілляшевич у перспективах вуліцяв пустки. У перспективах вуліцяв пустки, у небі чорні хмари. Твари шарія хустки калишуться у стяж на тротуари. Тиха, санлива, вечар запаляє вогні у тумані. Гей, прохужи, чоловіча, чагу ти такі сумні сяння? Муров мовклівих маси і сонность вечерніх вуліць. Почекай! І знов з часом радость сонячна

0: Сьогодні Міхал Андрашук читає вірші, які повстали у 20-ті 40-ті роки минулого століття. Але чи не виглядає подобним життя 100 років пізніше? Незрозуміло. Міняються форми того життя і прилади, якими можна користатися чоловік. Але не за много міняються обставини, у яких тої ж чоловічає блукання по землі відбувається. І не так знов моцно міняються люди, які вони завжди вміють знайти своє місце у речаїсності, яка їх окружає.
1: Ніна Тарас на бруку. Хутка день заплющив в очі голубея, і над містом ночка коси розгорнула. З пісняй чеша вітер, волоси сівея, ветер вольно крылы, ветер волоцуга. Блеск лятарня увея шелковою стушкой, сели на каменни черных теня улаты. И людей немало, сярод шумных в улиц, поплыли весело у кины, у театры. Безработно с детям, быцам лист сорваны, желтая у лохмотьи под стеной сядела. Голову схилила ниже, як прад паном, хіба можа болей єсть не хотела. І ніхто не бачив, як тишком сканала. Ди на што голодним заглядать у вочи? Тільки потім вєтер скавитав нямала, сярод неспокойной и в осенней ночи.

0: Ależ miała być boż sonca, a my znów paczeli swoje pieśni żalby. Kali my uchoradzie, to trzeba znajści miejsca, kap krychu rozslabica i pahulać. Woś jedin restoran, woś drugi, trzeba zachodzić.
1: Augen Bartul z restorannych matywał. Restoran jazz band i graje, huczna tak. Baraban i kastaniety wybiwają takt. Саксофон шалее, уторыч пяеў тон, свісне гулкая сирена, вальс бастон. Нервы пружацца, шаляець, пруткі крові ток, нешта новае іграюць, рэзнулі фокстрот. Цудовы танец іграюць ёмка, і скрыпка рвецца выводзіць звонка. Фокстрот. Цяпер іграюць усюды і заўсёды Джиммі і Фокстрот, і Чарлестон. Спявае скрыпка, кастаньеты, вые саксафон.

І знов прийшов час розвітатися. І пісня, яка так називається, «Розвітальна я» у виконанні Адріани Романькової і Миколи Кошміча, закінчим сьогоднішні поетичні роздуми. Я, Андрій Щепанюк, дякую вам за увагу і запрошую на зустрічу. Простий день.

0: Падляшча родам. Ля мікрафону Валя Лаёўская. Сёння запрашаю нашых слухачоў у падарожжа на Сакольшчыну, а канкрэтна ў падарожжа па маляўніча расположаных вёсках над Свіслаччу. Рудакі і Коматаўцы. Прыехала я тут 22 траўня на Міколу. Аднак міма свята не відаць было тут людзей на лавачках. Да і свята не надта адчувалася. Хаця птушкі тут спяваюць амаль безупынна, а ад паху бзу кружыцца галава. Ехала я ў Рудакі, бо сказалі мне, што тут толькі адна жанчына жыве увесь год. Знайшла я тую жанчыну. Аказалася, што ўсё ж зіму праводзіць яна ў дачкі ў Беластоку, а жадання падзяліцца сваімі ўражаннямі не было. Але ў Рудаках сустрэла я іншых ураджэнцаў гэтай вёскі, якія з вясны прыязджаюць, каб задбаць пра месца, дзе нарадзіліся, жылі, а пазней прыйшлося пакінуць гэтае месца за пошукамі лепшага жыцця. Рудакі – вёска памежжа. На працягу сваёй гісторыі, а звесткі пра яе датуюцца ўжо 1558 годам, была ў Вялікім Літоўскім княстве. Пазней у Расійскай імперыі. Была часткай Обер-Ост падчас нямецкай акупацыі ў гадах 1915-19. За Рудакамі стаяла і Беларуская Народная Рэспубліка, ды на коратка Літоўска-Беларуская Савецкая Рэспубліка. І толькі ў пачатку сакавіка 1919 года ў Рудакі прыехала польская армія і польскія ўлады. У выніку рыскай дамовы Рудакі ўпершыню трапілі ў межы Польшчы. А з верасня 1939 году Рудакі, які суседнія Коматаўцы, былі далучаныя да Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. Затым вёскі зноў апынуліся пад нямецкай акупацыяй, і з ліпеня 1944 году да траўня 1948 былі ў межах БССР. 25 траўня 1948 году у выніку гэтак званай дэлімітацыі мяжы Рудакі апынуліся зноў у Польшчы. А вось і першы жыхар Рудакоў, якога я сустрэла на вуліцы.
1: О, выехаў я 15 лет меў. Выехалі бы то да школы.
2: Тут не было школы?
1: Падставова. А падставова школа то Лосіняны, перша вёска, а наступна Крушыняны. То розне было, бо там і там было Камантовца.
2: Камантовца ці Коматаўцы, як у вас гаварылі?
1: Попросту Коматаўцы. Это так ж. Тыля, што я помню, то было 34 домов.
2: Тут у Рудака?
1: Так.
2: А можна ще сказати, у яким годі ви народилися?
1: 53-й. І так до тих 15 лет, як підставовку скончили, бо я ходив уже перший рок в 8 класа. Пізній там приїжджали так часами на вікенд.
2: Ага, але то ви поїхали у Білосток вчитися?
1: Батьки тут, ну.
2: І тут що, господарка була?
1: Була господарка. Ну, тут було трохи господарів. Много там в цих літах много повиїжджало. Вогуля продали там і цілу посядлость продали, і все, і виїжджали на Білосток.
2: То так, так, так. То землю на ренту здавали? Чи?
1: Да, на ренту, бо тоді ще не було, що переписували вже на ренту.
2: І ваші батьки так само переписали землю?
1: Переписали, а засталося тільки 30 арів. Ну, то ми тут приїжджаємо так.
2: А тут був якийсь колхоз?
1: Колхоз був, але то Лужани. То є, ну, пара кілометрів. Тую землю якийсь час робило кул корольніча. Таке постало кул корольніча і того. А пізній забрав ПГР в Кримках. І він так само трохи там пара літ. Ну, а решта над лясництво і засадило лісом і так.
2: І що, пазней тої землі нельга було вже відкупити, взяти? Чи ніхто і не старався?
1: Ніби ніхто не старався. Тут, може, є пара осіб, що мають Там немного, ну, але знаю, что мають.
2: А ну, тут хтось господарить, чи вже?
1: Ні, ні.
2: Нема таких, що то мають часто гектаром?
1: Ні, навіть, ні, ні.
2: Ні, то та земля, яку поздавали люди, то вона просто перейшла, а там державні установи, так?
1: Так, то, бо мали землю у державу тут много, і так само поддавали, так, і так. Бо то тільки на пару літ, переважно лунки, сіно косили там того. А зараз я Солтис, а Солтис то вибрали тамтому року. То є на дві вьоски, бодайже.
2: Так, он... то місцевий?
1: Кожені якісь має тут, але так то місцевий. Місцевий тільки замальдований є.
2: А, то тільки часом приїжджає?
1: Ну, він частіше, бо він тут і на амаритурі, бо то був і поліцієнт. Ти кажу, що молодий, так.
2: І як тут це? Бачу, дорога ще кам'яніста.
1: Стара дорога, брук. Хоч... Тут чистютко було, трави навіть не було кедись. Як було, так помню, так у вьосці, ну то було понад сетка коров. Коні так само, там понад 50-ка. Ну бо кожен мав, і мали по два, і по три. Ну, і тут більше, що тут ще? Овечки годували.
2: А тепер тільки птушки і бусли.
1: А тільки.
2: Каже сусідка.
1: Ну так. Ну та сусідка теж вже хіба 2-3 літа тільки приїжджає. Може, десь так, від марця, ну, залежить від погоди. І дає сіні на Білисток. Так найбільше то Солтис пробиває. А, ну і та кобіта ту найстарша, вона виїжджає теж на зиму. Тільки зараз вже приїхали цурка і жінць, і так, до єсені.
2: Так доволі задбана тут по надворці?
1: Так, то, ну є трохи, так. Зрештою, видать, де приїжджають, ні? Тут сусід по сусідському, то він недавно купив це.
2: А то вже і купляють.
1: Варшавяки то там далі мають, то він вже хіба, може, 3 чи 4 купив. І трохи землі. А землі мав старий Солтис. Ну то вже його діти, трохи землі було. Ну то продали йому.
2: А тут люди отак, як зустрікаються?
1: А, і ти варшавяк? Мало.
2: Мало,
1: по-польську. Там, не знаю, рамка була відкрита, там варшавяк хіба є. Ну там ще така кобіта, де я так гніздо бусило сидіть. І...
2: А скажіть ще, як тут раніше було, коли ще межа була відкрита, коли люди їздили, приїжджали?
1: Це було багато веселей. А межа, то я тільки пам'ятаю, що було 3 палетки, так називали. І, наприклад, палетка жита, пізні там картофля чи того. Але переважно, як жито, то всі жито мали. І така полоска була ружна, 3 метри чи там кольки там. Ну, пізні там то така комасація була, ну і вже дялки. Ну і так трохи повмирало, повиїжджали, зараз мені. Ну і молодих трохи зараз то так отико на вікенди приїжджають.
2: Там, певно, і свояки ніякі були.
1: О, ходили, бо тут река є, ні, там завжди спіткаєш там.
2: Хіба тут ближче до Гродна, як до Білостоку?

0: А тут православные они чужие?
1: Православные, теперь это уже тут ружья. Но тут самые православные были. А потом уже знаю, это мой родственник такие, тоже ружья был. Выезжали, и там уже никто не ворочался назад. А родиться заставали, аж поумирали и так.
2: Мы белорусы.
0: Как вы называете тех, что говорят так, как у нас у Бельску? То кажут хохлы. Хохлы. А вы литвины? Чи как вы себе называете?
2: А мы тут айшие. Ай, что тут говорить? О, лет вылазим.
0: И огород, бачу, трускавки уже цветут.
2: В прошлом году посадженные.
0: То уже в этом году можно будет приезжать на трускавки до вас.
2: По одной. И такого. Как мы неразмовные девчата.
0: То вы так приезжаете теперь только так?
2: То я вот теперь, Литка-то уже давно приехала, она. Она уже посадила и городу, и уже сходит. А я теперь, то 20 годни завтра будет, как приехали. И возьмите, то их нема здоровья, такая работа. О, тут и оборника привез с соседней вёски, голубячего. Ой, я тут чельско было у колено.
0: И то ещё руками?
2: Треба было ещё, целая горба.
0: А кто скопал вам огородчик?
2: А то осенью было копано, теперь только тыля, что чельско, мягко.
0: А вы коли выехали с рудаков?
2: Ой, в 75-м году.
0: А можно запитать, с какого вы году?
2: 77 лет, 49-й.
0: И тут у школу ходили?
2: У нас в Лощиняны, а потом у Комазовцы.
0: Так, ты много детей было?
2: Ну, было.
0: Выехали из Рудаков, так? Не бачили тут якоїсь будучини?
2: Ну, что тут, какая тут? Такие господарки бедные были.
0: По кольки гектаров, кольки там у вас было, батьки мели?
2: Ну, то у нас было землі трохи, бо вуяк виїхав у Білосток. Та ми його землю обробляли. Але тато хворив, яка це була робота. І переказали це за ренту в 75-му року.
0: Хто за тією землею сталося, що?
2: ПГР обробляв кримський.
0: Це тільки те, що сідлисько і хати позаставалися ваші?
2: Ну, у нас отут по гектару сталося. Там мені, відзискала я по тим, по тому вже, як мами не стало. Пол гектара джалка була ще.
0: Добре мати таке місце, куди приїжджається.
2: О, ще як добре. Я так люблю. То ми тільки тут з Літію такі дві дури.
0: Чому дури? Молодці жінчини.
2: А тут колежанки приїжджають, то навіть не прийдуть, не відвідає, ну якоє то. Так не повинно бути, ну але що ти зробиш?
0: То хіба такий час робиться, тільки для себе?
2: Приїжджають по дворах, замикаючи, і все.
0: Але у вас тут файний такий той, як то називається, скамбурга?
2: Пограб'єць у нас говорили, так, Літка? Пограб.
0: Пригожа так обсталювана. Хто вам це робив?
2: А тут і скринок такі хлопці, щільний.
0: І бачу, фолію маєте.
2: Ну, треба садити вже помідори. Вірх зорвало, то тут, ну, сусід зробив, добре, що громах такі ще є.
0: А як тут, скажете, ходять часом мігранти, бачу, тільки військові машини їздять?
2: Нема тепер. 4 роки тому то прийшло двох з Єгипту, з Каїру. То один то був такий невисокий, то мій мужик акурат помер. То вони в туалеті, побачу, виходять, покупалися. То й помили, попратили все. І потім, але м'ясо не їли, шинку виняло, то не то, бо то мусульмані. То один, кажу, навіть не виглядав на мусульмана такий. Невисокий блондинок. Покупалися тут у мене. Прання, 3 рази пралька оборочувалася, через речку переплили. І пішли один, дійшли, та Бог їх знає.
0: Не боялися ви спустити? Бо дикатори, я то бояться.
2: Я дважно. Зразу боялася, от ще магазина рано.
0: Я не впустила б, напевно.
2: Не відкривала дверей. Але як яблуки в каші, взяв яблуко і показує, на Мігіну, бо що, як ми договорилися. Открыла двери. А их забачила, что они мокрые, еще. Зачал вытягать сторбу, еще мокруткая. Ну то як? Тут моего хросного дочка прибегла. Замкнуть тебе на 8 лет. Кажу, нехай придут, то я их накормлю. Ну як людям не есть и не дать? Кажу, помылись, пошли. То моего колика, то ты я жечи

0: Перша выбирали, а потом еще забрали его.
1: Ну, переодеться?
0: Ну, так скромные хлопцы. Видать, там гроши заупали. Ну, гроши разложены были на столику. Я там не приглядала, але за много не имели они.
2: То ж от счастья никто хиба не утекает?
0: Ну, загарок замочены. То и теперь он у меня лежит. Покинули.
2: А скажите, а ранее тут, как межа была открытая, то так люди ходили? У вас есть там свояки по той бок межи?
0: Есть. Я и потом мы ездили. Мого Миколая родина, там много Волковыску, тут в Рыцевичах, пограничным. Та ездили. А теперь? И теперь можно поехать. Не знаю, мужчин визы навіть не треба, чи треба?
2: Ну, хіба ні.
0: Пашпорт, а я думаю, вже і пашпорт не важний.
2: А ви щось знаєте, може батьки розказували тут, як усталювали ту межу?
0: То та у восьмому.
2: У восьмому, ну,
0: щось то батьки... То вона ж, та хата була, то і якісь перегороджена мала бути такою, як кухня і каморка. Та вирвали ті дроди, ну, ті... Матеріали ті туди, і так осталося там. І вже вийшла велика кухня.
2: То що, вам хату поділили?
0: Ні, але як виїжджали, то тако.
2: А.
0: На що вони? Повивозили там, а назад то вже і там осталося ще. Утекали
2: ага,
0: назад.
2: А много людей переїхали тогди?
0: З Рудаку ніхто ні, ніхто. З Лощинян там виїхали, там сусідні вьоски. А Рудацькі ніхто. Хто і поїхав, ну, кого і поїхав. А потім, як дозволили повернутися, то ще поутекали назад.
2: Але частка сім'ї там є, що з тих, що виїхали?
0: Там, ну, з Боброні хто. Ну, то там, то вони Боброніцькі там. То моє тощовий, найстарший брат. То там жінка і четверо дітей. Ну, то єднак, то ти вже старіший, не живуть, а діти. Один син помер, а три дочки теж і тепер. То ми їздили, ой, такі.
2: І як там вони жили?
0: Дуже добре. Наші то ті, працьовиті такі, і їздили тут, туди, то там.
2: То no. Значить, раніше то так якось той гандель трохи був?
0: По-моєму, так. Тою стрепу Шенгенек зробили. Як Білосток розбудовувався в той час?
2: Ну.
0: No. No. І то дякуючи границі. Ну, тепер усе закрили. Ну, ніби там приїжджаючи якось. Перед виїздом раз вибралося, але там вони нічого не мають такого на тим, на риночку, на Андерса. Якісь там цукерки, то нічого нема там. І немного там їх є, ще немного.
2: Тут ще хтось є такий, до кого можна було б зайти.
0: А тут нема нічого, нікого. Тут варшавяки приїхали, а там такий Генек був, то Лідя, за шнурок він помер, Генек. Ну, а так я в этом конце, то я приехала то сама. Так якось сумно, у пірутий вечір виходжу, вийду, посиджу, а тепер якось увечері замикаю сині. І не виходжу увечері.
2: Відгадається, ущусінько,
0: навіть у свято ніхто не виходить. Я кажу, завтра посадимо. Уже, каже, і так поздно, бо я поздно приїхала, ну, так вийшло. А коли ще городи то потім по Миколі садили. Але тепер це весни раніше, клімат змінився.
2: А діти приїжджають?
0: Ну, власні діти тупали ко мені садити. Тут у мені кажуть, так заросше було, о, цілу горбу жили.
2: Та не купити у магазині, чим садити, але
0: своє. Я і фолію треба було купити, і обуз зарвало вверх. І садонки купити, ті помідори, то.
2: Але і своє, робити при гетті,
0: але своє смачніші. Потім, може, я тепер куплю якісь без смаку кисли.
2: А можете сказати, як ви називаєтеся?
0: А як, по-своєму?
2: Ну, по-своєму. По-нашому?
0: По-нашому,
2: я так.
0: Мама і мужик, бо ми з моїм Миколаєм то по-своєму завжди говорили. Тарайка казав, ага. А таков, вийти, Раїска, кажуть.
2: У родаках тут були такі м'янушки у вьосці? Як кого називали?
0: Ой, то нас, ну, ми Даніли, тут то Дарки. Ой, кожного ще називали, якось не знаю. Може, деякі був Даніло, бо мій прадід Степан, дід Тарас. А який там Даніло був? Був, певно.
2: А то скажите, как называете?
0: То же кажу, что Райка. Баублей. По мужику.
2: А ваше родовое?
0: Шимель. Мой прозвисто, коли сказал, пани Раисо, пани жидовка. Кажу, а я кажу, могу быть мусульманка, не только жидовка. Бо жидовское назвиско, сколь он так придумал.
2: Так бы сам бы свет спынился на якийсь там...
0: Не, не интересное. Зусім иначе было. Мы по вечеру, а кто мил голос, кто не мил, повыходим, спеваем на целую вёску до полуночи. А теперь что? Радио не выжило, он час и то я пиво одно хлебчуть.
2: А что спевали? Вы спевали?
0: Ой, не уже ж не. Я уже позабывалася. Мы Миколай-то спевайонцы был. А я такого, вот такого.
2: Да все помогала.
0: Все спевали.
2: Косил я с конюшину.
0: О, як. И белорусочку, а, и чего там и было. Переспеваем все от початку до конца. И уже до хаты пошли. Другий вечер, и снова то же самое. А вчера речка над речку не можно пойти даже.
2: А чему?
0: Ну, по границу.
2: А Калисти тоже была граница?
0: Ну, ходили.
2: А теперь тут что, войска тут далеко есть?
0: Ну, тут а его так униз. Как вы затримались, как и шли-то сюда, там такая дорожка есть до речки. А сколько их там есть, Лидя? Мы ничего не знаем.
2: Вам там нельзя, тут так сама есть та зона, так?
0: Не можно туда до речки, сколько, мусить, 200 метров не можно подоходить.
2: Ну, то и покупаться не мы.
0: Не, не.
2: А ранее купались, а там угу. Как молодые были.
0: О! Там капустник был над речкой, то ж воду брали из речки, поливали. А теперь ничего нема.
2: А ты и солдаты туди, они живут?
0: Где там что-то мают, побудованное, ага. Пробили, там доезд. Пронт, светло провели.
2: Ну, але еще вам дороги не выасфальтовали, а хотели б.
0: Але тут это было не проехать из зимы, а теперь, однак. Там у нас вы с Бобронек ехали, так?
2: Так.
0: Ну, то там у старине. Ой, я помню, моя мама еще была-то, приехали. Тут парашучка забили, навод два, и приехали, пьяцу забрали. Так обхрущенный мой трактор не имел, то низкою не проехали бы, загрязли. Не было не проехать. Там до Лощинян то теж зараз за вёскою макрозов ще было. А тепер єднак асфальт. Тут у нас ти варшавяк-то незадоволений, бо каже, шибко їжджу. То у нас у вёскою не заасфальтовано, а у Лощинян заасфальтовали. То дорога під самою брамкою. Ну, возьми, вийди.
2: А там в Лощинянах, ви кажете, вже ніхто так само, ні, амаль нікого нема.
0: Mm. Я, у нас теж в 70-му року не давали в блоку мешкання. То задармо здав на скарб панства. А я там трохи зналася і трохи з газетами, то не до відзискання. Добровольно переказав на скарб панства, і що нема. З комасацією щось того, то потім можна було відзискати, а цього не можна було. А ми вчора 6 рядочків посадили. Ой, знову вуху якась мешка лежа. А мені мешка, я учулена. А мені Павел, гатий, гуляйнога. Я тоді не знала, що він нагриває. А потім уже каже, я награв вас, чи можу пустити на ютубі. А я кажу, пущайте. Так само такий файний хлопець. І він тут на гуляйнодзі приїхав.
2: А тут до вас там якісь такі зесполи фольклористичні приїжджають такої?
0: А скуль тепер нема, коли Лявоніха приїжджала б їх. Ну, але коли то було, ми молоді ще були, я 16 років мала, дівчуки були, то їхали. Але теж у Рудаках не виступали, взагалі ж тут школи не було де. То у Коматовцев виступали, у Бобронниках, у Лощинян.
2: А тепер ніхто не приїжджає?
0: Ні. А мене ще, як не пам'ятаю, той учитель був з Бобронники Руша, то пришикував мені, я пам'ятаю, і как спаткачі, білоруське товариство було, і так по-своєму, поважаної громадяні. Ні, я була, пам'ятаю, у чорній сукенці і такі каунірець, білий у чорній горошки. І тут манкети такі, сама собі пошила.
2: Та майстриха була?
0: Ну, і Кіруша написав, то я пам'ятаю, як дійсь поважаний громадяні. Сьогоднішній сход присвячений. Пам'ятаю, що початок, а далі вже не пам'ятаю. Коли то я була, кажу, може, в ній лише 16 було.
2: Муж ваш так само з Щулі, з Рудаковича?
0: Бобронецький.
2: Але ви в хаті по-своєму?
0: По-своєму. Мої внуки, внучок гати найстарший, то так само вмів говорити. А вже гати я, ні, уже син, мішане молженство, католічка синова, та там уже нема. Але Аня моя очі пір тупає, нема, вміє, але і син найменший. Мамо, тато говорив, то пасувало, а ти говори до нас по-польську. От чапіса кажу. Та ж ви, кажу, вмієте. Заважте, ти чеченці. Я у доктора була, сидять дві чеченки, по-своєму говорять, що українці теж, а наші тут місцеві. Усідаються чи як?
2: На своїй землі.
0: Навіть на могилках у церкві по-польську говорять. А ще трохи-то будуєте церкви, але то мішаються.
2: А ви куди у церкву ходите?
0: Ну, от я там часом, у нас на Антонюку. А тут у Крушинянах, приход Крушинянський, 5 кілометрів. То літка та хуяна, цурка приїжджає, вона має добрі діти. Приїдуть, завезуть її до Крушинян.
2: А у ваші
0: недобре? Дочка у Зубров, мужик, то там у Мословляння, там вона вділяється, там уже все є, є там. Каже, як Лябусова вже.
2: Так
0: тут Барковський, так само Коматовський, Супраський біскуп. Колись був архірея, тепер біскуп. Архірея їхали зустрікати на Ганну тут у Крушинян. А тепер біскуп приїжджає. Все помінялося.
2: А тут з Рудаковки ж такі славні люди теж виходять?
0: Ну, були і славні, але вже нема. От наші ті круки тут такі були, вивчені. Ну, вони у службі панства були. На високих становісках. Льонік, Петрук. А Мішка аж тим в Ольштині був, але вже нема ні одного. Ну, з Осінян та Радюкевичаня, та ми тут знаємося, бо вони виїхали до Валіл. Мудрі люди тут і були, ой, господарили. Ми були розумні, не люди, як були по двоїх, о, тоді розумні були. А як мужик жив, як дві амаритури були, а так, як можна бути розумним. Завжди якась допомога була.
2: Це добрий мужик був.
0: Ой, всіляк було, Аля. Але я говорю, що добрий. Нема що наракати, могло б бути горше. Вигадували троє дітей, там де, кажуть, комуна. Не було так кепсько за комуни. Хто хотів робити, то добре вмів. А тепер як не робить, то й тепер немає нічого. Тільки хвалиш, що так добре. Кому й добре може.
2: А радіо рацію не слухаєте?
0: Я слухаю часами.
2: Концерт слухаєте часом?
0: Угу. Але ще ти є саме їй дзвонять.
2: Ну то чому ви не дзвоните?
0: Що не згадають? Зато не дозвонимося ми. Спеціальний інтернет заложила, щоб можна було полончитися, поговорити на WhatsApp-і. А так треба бігати отако туди-сюди. Ну шукати. Ну тут і злочинян тен Міра, хто каже, з хати говорить. Там ближче, у Крушинян.
2: Маш, ти ось
0: ну. А у нас ні, на каморку не дозвонишся. О, Лідя має стаціонарну, то нехай вона дзвонить.
2: А які пісні любите найбільше? Ну, яку пісню?
0: Примакешва, що мені подобається. Да? Я люблю людей? Послухати, як є награння з Подляшча родом. Ой, не подумала, хто радіо рація до Рудаков завітає. Ну.
2: Де наші люди, там і ми. А до, кажете, там у Коматовця то вже... Там стільки таких файних хатів.
0: Приїжджає. Отут перша хата, то така Валя. А я в її один син був помер. То так само, але казав тен Володя. Він позату працює. Mm. То казав, що такі файні католіки, але такі файні люди. Могилку прачуть тих господарів, що тут були. Ну, одна з варшавяків, то теж дівчиночка прибігла, принесла якусь. Молодих жем'ячків, маленьких такі купила, принесла. А я кажу, недавно снідання їла, то прикрила буде. То на коляцію венджу.
2: Як ви називаєтесь? Як по-вашому?
0: Без.
2: Без?
0: Угу. А мій Миколай Бобронников то бас, сказав бас. Кажу, який ж то бас? У нас сказали, на маринарку люди говорили. Пальтечко, а у Коматовцу у Бобронника хлетник. Та ж тут колько тут, да, недалеко. Коли спокойные люди, тут добрые были с учима. А теперь, кажу, приедут в Белостоку, брамку замкнут. Это я от Лидины дети приедут, то и с Ёлей поговорю, и с Ромком поговорю. А есть тут и что? О, у меня соседи эти приезжают. То вперед так само и обеды варила, и делились уже вечер. Приехала это уже, это на молодых описано. Христос воскресе, а воскресе это уже у ученцев было. Мужчі багато я поробилися то, бо я часами аж розплачуся, бо вспомню. Мій Миколай такий співаєнце був, та й поплачу, як зачнуть такого, не того. Мама, посути, в ланчасі.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 19, у Польши 18 годин. Пераслед цяперашніх і былых студэнтаў ЕГУ ёсць актам транснацыянальных рэпрэсій, заявіла Святлана Ціханоўская. Падпісанне мемарандума паміж Іранам і ЗША адкладзена. Зяленскі і Трамп будуць на саміце G7 у Францыі, перадаюць СМІ. Новинами у студии Владимир Лапцевич. Репрессии режима Александра Лукашенко не имеют ни межов, ни обмежеваний, заявила Светлана Тихановская. Напад белорусского режима на теперешних и былых студентов Европейского гуманитарного университета у Вильни есть актом транснациональных репрессий супроть адукационной установы, якая находится на территории Европейского связу, констатовала политик на своей сторонце у социальной сетки X. 11 червня правооборонный центр «Весна» поведомил, что ему вядома про больше як 60 обшуков у рамках справы ЕГУ. Означалося, что яны проходят у выпускников, студентов да інших особ, связанных с университетом, а так само их свояков. До международных поведомлений. Подписание меморандума об початку урегулирования кризису помеж США и Ираном не отбудется у неделю, однако это может сдариться у наиближайшие дни. Про это заявил представник МЗС Ирана Исмаил Багаи. По словах иранского дипломата, термины подписания застаются невызначенными, передае агентство ТАСНИМ. Багаи удокладнил, что документ повинен покласти конец боевым деяниям. При этом обмеркование ядерной проблематики на этом этапе не продугледжена. Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что США и Иран могут затвердить погоднение об урегулировании кризису на протягу 24 годин для наступного подписания. Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп будут на саммите G7 у Франции. Про это поведомляя агентство АФП. Саммит пройдет 15-17 червня у Эвияне. Сессии с уделом запрошенных лидеров, включающие Зеленского, запланованные на авторок. АФП пишет, что лидеры G7 разом с президентом Украины будут шукать агульный подход до того, как примусить Россию до перамов об завершении войны. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что удел Зеленского важный для обновления консенсуса внутри G7, особливо у пытаний перамов. До мясовой темы. Подкова 2026. Музыка, театр и чугуночная атмосфера у Белостоку. Под таким лозунгом прошел культовый уже фестиваль, який ладится с 2008 года. Як подкресливая организатор мероприемства и лидер коллективу Черемшина Барбара Кузуб-Самосюк, постоянно на подкове можно провести час у уках добрых коллективов.
3: Не только и фолк, и рок, и рап, и какая-то там поэзия шпевана. Так каждый рік маємо якісь там інних артистов. Ну, за то, чтобы в Дрезденовій споткалися такі різні, які можуть там то пограти, споткатися. Як хтось прийде на Черемшину, то послухає Кароліни Чернецької. Як хтось прийде на Войтка Вардецького, то теж послухає Кепаса. Також це така формула, щоб всі тут споткалися і разом показали, що роблять музичні.
2: А Подкова 2026 стартувала дякуючи стипендії міністра культури і національної спадщини. Більш новин на сайті і у соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про згодину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра, 14 червня, у день на беларуска-польскім памежжы пахмурна. Магчымы дождж. Температура паветра плюс 13, плюс 15. Ветер заходні до 10 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радіо «Рація». Першае трансгранічнае радіо FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
4: Подляски.
5: Подляски.
4: Концерт пожеданию.
5: Концерт пожеданию.
6: Мы вітаем усіх слухачоў у падляскім канцэрце пажаданняў, а гэта значыць на хвалях 98.1 у Беластоку і Гародні, 99.2 у Берасці Белай Падляскай. Вітаем слухачоў па ўсім свеце і ўсіх, хто слухае нас праз інтэрнэт на сайце рацыя.ком. Бліжэйшыя 3 гадзіны з вамі будзе Анна Шайкоўская
7: і Ганна Комінч. 85-654-51-51 номер телефону у нашу студію. Набирайте, каб передати пожаданні, віншаванні вашим близьким, каханим, дітям чи батькам. Можете так само посилати пожаданні смс-повідомленнями на номер 508-667-663. Смс-повідомлення від наших слухачів відсочує традиційно Сергій Вероміенко.
6: Можете нам так само писать на нашу електронную пошту, наш адрес концерт@slimakracia.com, і працює так само наш Teams логін Рація. А ми починаємо з пісні колективу. Ось, як ти думаєш, може Орляне?
7: Так.
6: Тому що я хочу нагадати нашим слухачам, що гэтый колектив, калі я не помиляюся, а здається, я не помиляюся, у гэтым годзе буде адзначаць вельмі круглы юбілей. Так што рыхтуемся і слухаем, вядома.
7: Мне вельмі прыемна паслухаць Аргану.
6: Так, так, ну што ж. Я думаю, што нашы слухачы таксама не будуць супраць, так што ехалі казаченькі.

0: Так, привітання усім, хто зараз співає у колективі «Арлані», і тим, хто співав, а зараз, може, слухає нас. Нагадаю, у колективу «Арлані» справді юбілейне буде означати юбілей, бо цей колектив один з старейших, а може навіть найстарейший народний колектив тут на Падляші, білоруський народний колектив, був створений у 1946 році.
1: Ну что ж, а мы витаем нашу слухачку с подаренью Нину из Белостока. Добрый вечер. Добрый вечер. Алло, алло. Алло. Ох, здаецца, нешта не удалося нам. Ну што ж, будзем спадзявацца, што яшчэ ўдасца. Так што,
0: можа, гэта яна фальніца, якая зараз у Беластоку нешта тутай нам тэхнічныя праблемы тутай наводзіць на тэлефон. Мой тата Павел Ялоза са старога Беразова 9 чэрвеня адзначаў сваё 80-годзе. З гэтае нагоды жадаем яму доўгіх гадоў жыцця, супольна з жонкой, у здоровье, спокою, каб счастье николи их не покидало. Пожадание передає дочка с семьей.
1: А вот же у нас есть телефон. Зараз поглядим. Добрый вечер. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: С подарення Ніна, правда?
2: Так.
1: Вельми тешуся, что вам удалось еще раз дотелефонуваться до нас.
2: Жадаю
1: и вам слово.
2: Вам всего наилепшего, счастья, здоровья, всего-всего доброго. Во-первых, хотела переслать пожелание для родины Багнюков из Белостока, для родины Карчевских из Белогостоку и для целой родинки дужей Мачиевских родины, батьков, дядков и молодых, и наймолодшие настучки наши. Теперь, что хотела переслать пожелание тут и на Вежбовую улицу для Семенчук Нины, всего наилепшего счастья, здоровья и для з 15-ки до 17-ки для Марії і для Габшлюби, і для цілої родинки Ташинських. Жичу вам всього найліпшого щастя, здоров'я, всього доброго жичу. Тепер хотіла переслати ще пожадання у Білостоку для Бірицьких родин, для Пьотра, цілої родинки, діти, і для Ромка, для цілої родинки. Жичу вам всього найліпшого щастя, здоров'я, всього доброго. Тепер хотіла переслати пожадання у вёску Міхновку для Ольги Харкевич. Всього найліпшого щастя, здоров'я, всього-всього доброго. Тепер хотіла ще переслати пожелання у старої Лявково для родини Засім і для родини Равінських. Жичу вам дуже щастя, здоров'я і всього-всього доброго жичу вам. Тепер хотіла ще переслати пожелання у Нове Лявково для Лещинських. Жичу вам всього найліпшого щастя, здоров'я і всього-всього доброго для цілої родинки вашої. А тепер ще для Ніни Голубовської з Новоглявкова дуже щастя, здоров'я і всього доброго вам жичу. Тепер ще у Плянту для Ромка Боречко жичу вам всього найліпшого і щастя, здоров'я і задоволення дітей і внуків. І все буде. Дякую.
0: А ми дякуємо за телефонування і так само передаємо вам сердечне привітання.
1: І, відомо, заставайтеся з нами, бо ще цілі 3 години у нас наперед, а ми поки що почитаємо смс-повідомлення. Ось, наприклад, таке. 11 червня свій день народження відзначала Ніна Ахримюк з Ахримал. Ахримал, добре читаю.
0: Так, з Ахрималу.
1: Дорогая спадарня Ніна, жадаем вам моцнага здоров'я, добробиту, якнайменш турбот, задавальнення дзяцей, унукаў, праўнукаў, ды ўсяго, аб чым марыце. Многае-многае-многае лета спяваем і агромны букет чырвоных ружаў на рукі складаем. Напісалі Галіна, Крыся, Адам і Рафал. Ну, а ўсім нашым слухачам хай песня «Цыганачка» аза прагучыць.

0: U nas na sowiesie jest gospodar Wiktor Strywyż. Witaj i słuchaj.
1: Привет, дорогая радиорация. Усім жихарам Трив'єжі, усім тим, що мене знають. Ну що ж, перед усім нашому чудовному радіорація, моєї чудовної спинялої Халінці, як то сьогодні мені там говорили, і ж я довго вже не дзвонив, то вже і те, ну що ж, ну так перепрошаю, то ну що ж. Усім тим, що мене знають, що нас слухають. Вони вже заказали, що мені будуть слухати, коп я сьогодні задзвоню. Ну, так же я і дзвоню. І усім чудовним нашим прихожанам Лощинки і Ювкового Груда, і усім тим, що нас слухають, і до батюшки з Лощинки, до батюшки Коса, ну, і тим, що ми там... Ну що ж, всім тим, хто мене знають, усім всього доброго, пересилаю, ну що ж, Віктор Малашевський, тим, хто мене знає, усього-всього доброго, щастя, здоров'я, хай йому сповняються мари, чудовні, ті, які від серця пливуть, і хай Бог дасть, щоб той все сповняється, що добре, і хай так буде з нами. От тільки всього, і ми чудовні халінці, хай вона мене так, як я кажу, щось любить, то посвариться, то є, як то в житті буває, ну що зробиш. Ну, але всім всього доброго, і ми чудовні халінці, хай вона не міняється, і хай буде така сама, як завжди.
2: І хай частіше вас підштурховує від канапи до телефону. Правда?
1: Так, до телефону. О. Хай підштурховує. І всім доброго, які нас слухають, і, як я кажу, бузяцькі, пшитуляцькі, і всього-всього доброго. Отак.
0: Натурально долучаємося до ваших пожадань. Дякуємо за телефонування. Усього доброго вам і вашій халінці. Привітання, сердечне привітання для радіорації ведучих. Концерт пожадання усім і знайомим і сябрам. І прошу пісню «Волиняночка», постійний слухач.
2: Пісню «Волиняночка» ми послухаємо, але кришку пізніше, зараз буде інша пісня. А ось я ще хочу прочитати такі слова. 14 червня свой день народження буде відзначати Даніель Голуб з Бельска-Подляскага. З гэтай нагоди пожаданні здійснення усіх мараў щастя і радості передає йому тетя Валя з Монікою, Касією і Елей. Ось пісня, яка я зараз прогучить. Ну, рэдка яна бывае ў нашай перадачы, і нават я знайшла выканаўцу, які таксама рэдка ў нашай перадачы гучыць, але для мяне ён заўсёды атаясамліваецца з маім дзяцінствам, бо яго жыццёвая сцежка так перарвалася трагічна і даўно ўжо. Вось, але я памятаю, што песні Якава Навуменкі любіла слухаць я, таксама як і мая бабуля. А гэта рэдкасць, скажу я вам, бо канфлікты пакаленняў ніхто не адмяняў. А гэта было нашае супольнае, агульнае музычнае каханне. Слухаем.

0: А у нас заўсёды ў сэрцы нашыя слухачы, але мы так цешымся, калі чуем іх галасы. І вось цяпер пачуем голас пані Валі з Паўлаў. Вітаем вас сардэчна.
1: Вітаю вас сердечно, одну паню Ганю і другу паню Ганю, ну і всіх ваших супрацовників. Всім вам здоров'я і здоров'я і витривалості. Поздравляю тепер свої дочушки Еву, Івонку, зячочку Юрку. Поздравляю так само Каміля, він буде обходив свої уродинки. Жичу тобі, Камільку, всього найліпшого, щастя, здоров'я, ну і здоров'я, і буде все добре тоді. Поздравляю так само решта внуку, Кшися, Зосю і Матєйка. Жичу вам, дітки, всього найліпшого, здоров'я і щастя в вашому житті. Поздравляю так само свого свата Миколая Цивонюка, і з його Галінкою. Дуже вам теж здоров'я, щастя, всього найліпшого. Поздравляю тепер цілу сім'ю краснодемських. І Погусю із Гжесем з сім'єю, Аліка з Улею з сім'єю, так само Петю Букача з сім'єю. Всім вам много-много здоров'я жичу. Поздравляю всі три сестри сірожини, теж много вам здоров'я жичу. Поздравляю паню Хелену з Вишхлеся, її мужа Анатоля, Раїску їхню, ну і дітей, і внучку. Теж много здоров'я, всього вам найліпшого. Нашу Калинку дорогую з Нової Волі, і з її синочками, і з Мірком, з Ярком, а щогульні Ярості. Дякую, що він на кожну нашу оказію всім нам почтовки висилає, ще дбає про нас старих. Усього тобі доброго. Поздравляю Валю Куптельзайну з цілою родинкою, Вітка з Островок з цілою родинкою, Вітка з Топорков і з цілою родинкою. Много-много здоров'я йому жичу. Поздравляю так само Андрея з Пльосок з його цілою родинкою. Думаю, що ще коли каву вип'ємо, бо вон корені з Павлу походять. Усього доброго. Поздравляю з Кривої Ваську з Любою з цілою родинкою і Гришку із Нюрею, з цілою родинкою, спаніли такі люди. Всього вам доброго, много-много здоров'я. Поздравляю Валю Пушко з Більшка, Валю Бручко із Войшко, з цілою родинкою, з дітьми, внуками, з мужем. Всього доброго. Поздравляю так само із Заблудов'я Морозов, і Ніну з Шимоном, і усіх, хто живе на вулиці Сапєху, всього вам доброго. Поздравляю так само із Подварок Ірку з сім'єю, із Пухлу Олю з цілою її родинкою, із Ляховніну з Льонею, і всіх-усіх, хто там живе, цілу родну мою в'язку, дівчат усіх трьох карпівських, Женю, Зою і Нюту з сім'ями. Поздравляю Аню із Стефаном з Ленева, і поздравляю Надю і Кокіс з Бєльська з цілою її родинкою. Всього доброго, много здоров'я жичу. Поздравляю так само Сталушок Радну із мужем, Риболу. Поздравляю батюшку з матушкою, з дітьми, Лільку, є маму Аню, паню Ліду, ну і цілий Риболовський приход. Поздравляю так само наші Павли, дітка гармоніста із його Гражиною, довго жив і нашу в'язку веселів, нашу паню Солтисову, сім'ю Голубовську, разом з Любою, Зіну з Шурком. Поздравляю наших склепових, спанялих, аж мило до склепу ходіть, паню Елю, Янетку з їхніми сім'ями, цілу сім'ю Халімону, Геню із Толіком з їхньою цілою родинкою, Ніну з Діною Міхальчукових. Поздравляю довкола всіх сусіду, Марісю Голубовську з її дітьми, а переважні Дарка з Крисею, Трещанки, Вірочку Тарукову, ну і всіх-усіх, хто в Павлу живе. Всім много-много здоров'я, всього найліпшого. Поздравляю ще Алю Камінську, маму Любу, ну і всіх-усіх слухачів Радіо Рація. Всім много здоров'я, всього найліпшого. Ще Зубова Аську з Юрком і з Томком. І всім много здоров'я, всього найліпшого жичу. І вам ще раз.
0: Дякуем вам сердечно и вам всего доброго, заставайтесь с нами. А вось же спадарыні Валі Краснадэмскай спалу і ўсё яе сям'і пажаданні моцнага здароўя, радасці і Божага дабраславення перадае Валя Куптэль з Гайнаўкі са сваёй сям'ёй. І хай жа ляціць цяпер песня «Маміны косы», якую так хацела Валя, спадарыня Валя спалу паслухаць.

0: Na sowiezie ojście z Padarynia Kalina z Nowej Woli. Serdeczna witam i słucham was.
1: Pierwszy z wsią pozdrawiają naszych wiadomościach koncert i u всіх pracowników Radio Racje. Żadaj wam zdrowieczko i wszystkiego najlepszego. Pozdrawiają swoją rodzinę, bliższą i dalszą. Pozdrawiają także swoją najlepszą żonkinkę Walu Krasnodębską z rodzinką. А перед всем поздравляю у ее внука Каміля. Здається, з родинками, як я буду нів. І так, чого хорошого, а перед всем здоровечка, бо то найважніше здоровечка. Поздравляю теж пані Галину з Верхолеса з родинкою і пані Іронітку, яка її переживає. Даніля з Кабланом поздравляю з родинкою, дякую за пожадання, Даніля. Поздравляю пана Андрея з Плосок з родинкою, теж дякую за пожадання. Поздравляю Віталія Сага з Топорков, теж дякую за пожадання. Віталія з Островок, пані Любу Гаврилюк і пані Алю з родинкою. Дякую вам, пані Люба, теж за пожадання, які ви мені пересували. Поздравляю теж пані Валю Куптелі з родинкою з Вайновки і ваші сестри Маришу і Кришу з родинкою. Усі вам жадаю здоровечка і благословенства Божого. Поздравляю дочки вспанявих своїх теж жінок, пані Євгенію Бура з родинкою і вашу маму з Капітанщини. Яйте здоров'я, скажу, щоб здоров'ячко і вірні потрібне вашій мамі. І поздравляю теж пані Раїсу Альхін з родинкою, дочка Груда, нашу поетку вспанявую, пані Любу Соколі з Міхалова. Люсю Рибєцьку з одного з родинкою поздравляю. Свою колежанку Галю Левшу з Нової Волі поздравляю. Мірка Туровського з Конюкова поздравляю. Всього хорошого вам, пані Мірку. Далі так співайте, як тепер. І ви там як осовці, там у Конюках вам що добре укладали. Що. Поздравляю теж спанялу кобітку, пані Міру Антонович з Городка. І поздравляю теж Оленку Рудачко з родини Бєльська Полоцько і всіх слухачів Радіо Рація, які слухають. Всім жадаю здоров'я і благословенства Божого і спокою на світі. Ну і вас ще раз поздравляю і дякую, що дозвонилася. Ну це буде все.
0: A my dziękujemy wam za telefonowanie i przywitanie u Nowej Woli. І що ж, прочитаємо ще пожаданні.
2: Найсердечніше привітання Нелі Вітковської з Білостока. Дякуємо їй за добриню і за чливість, за те, що допомагала у складані моменти життя. Жадаємо доброго здоров'я, якнайбільш сонячних дзьон і таких же зачливих людей у оточенні. Многое-многое-многое лето співаємо і огромний букет червоних ружов на руки складаємо. Написали Галина, Крися, Адам і Рафал.
0: Dla kochanej babuli i prababuli Olimpiady Martyniuk z Plutycz żadajem szmat zdrowia, szczęścia, szmat siły i zadowolnienia z unuka i praunuczki. Pożadanie szluć unuczka Dominika z Salmonami, praunuczka Lajla z Glazgu, a tak samo unuki Julia i Aleks z Lutuna.
2: Właśnie jak my na taką chwalę ліричною настроїлися і з гетої хвалі не сходим, протягуємо. Може, надвор'я сприяє, але чому б і не? Слухаємо цудовну пісню «Золоті орелі сну» у виконанні Алі Кам'янської.

0: Teraz zatelefonowała się z Patarynia Genia z Narwy. Witam i słucham was.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
1: Ja chcę składać życzenia, pożadanie. Usiego, usiego dobrego od Romka, czeka wnuka. Kacpra Junka, jaki siegonia uziął ślub z Anitą Jusińczuk. Jany cieper u Bielsku, u, nie znam jak to nazwać, motel, hotel, cztery pory roku, o tak skazał po polsku. Nie mogła jechać na wzlat mojej i choroby i usiego, ja nie mogła jechać, ale usiego, usiego im dobrego. Romek, gulaj szczęśliwo u wnuka. I nie znaju, ciesz się tym, co będzie i wnuczek, czy wnuczka, co się tam będzie. Uciecho, uciecho dobra młodej pary. Ani Ciesińczuk i Kacper Jungeli, no teraz już mogę skazać, bo już 17, a 5 po południu, Anita i Kacper Jungowie. Tak, co się dobrą, młodym.
0: O, my tak sama doluczyłem się do tych pożadania, młodym.
2: Так, вядома, прагучыць для іх песня. Я толькі вось зараз думаю, якая ж гэта будзе песня. Трэба, пэўна, штосьці.
0: Абавязкова пра каханне.
2: Абавязкова пра вяселле, гуляюць жа, гуляюць. Я думаю, што вось...
0: То два ў адным не
1: кучыць.
2: Ну так, так. Трэба штосьці вясёлае. Я думаю, што весялей за зорку пэўна нічога не знойдзем, правда? Мне так здаецца.
1: Абыятна, што.
2: Добра, дзякуем, заставайцеся з намі.
1: Адны бачкі, другі слухаючы. Да 19 слухаючы, далей будуць вылончаць, бо там діджэй якіць будзе.
2: Добра. Абавязкова зараз штосьці зайграем. Ну што яшчэ? А яшчэ вось што. Спадарыні Каліне Цімашук з новай волі і яе сям'і пажаданні добрага здароўя, радасці і божага добраславення перадае Валя Куптэль з Гайнаўкі з дачкой і сёстрамі. А ўсім нашым слухачам, а асабліва тым, якія гуляюць на вяселлі, песня «Гуляй свадьба» спявае Зорка.

0: А ми сердечно вітаємо спадарню Алю, яка телефонує нам з Гайнуки. Добрий вечір.
1: Добрий вечір. Я дзвоню по то, як обслужити для свого тати Павла Ялози. Горонце життя з оказії 80-х уродин. Бо мій тата, коханий тата, 9 червня скончив 80 років. Я хотіла би, коб то є, ще було дуже-дуже більш тих літ, коб та я усемка і ще була і силу. І ще й більше. Так же життю татові своєму, коб він жив здорові, довго, в щасті, в спокою, разом з моєю мамою, як найдовж. Бо в їх таке добре мовженство, вони вспіраються, люблять, всюди все разом, коб вони як найдовж були разом. Коханий татусю, всього найліпшого тобі з оказії 80-х уродин. Життя Алла з родиною з Гайновки, Алла Артишук. Дякую дуже.
2: Ми дякуємо за телефонування.
1: І пісенка, що «Білий рози».
0: Алих ви казали, мільйонка був. Так, так. Добре, вже приготували, зараз прихочуть. Дякуємо.
2: 11 червня Магдалена Карпюк з Капітанщини відзначала день народзінаў. З гэтай нагоды пажаданні здароўя, шчасця, памыснасці, шмат усмешкі, радасці да здзяйснення самых таемных мараў жадаюць Халена і Яўген з Беластоку.
0: 17 червня Марыя Гарбацевіч будзе святкаваць свае народзіны, а з гэтай нагоды найсардэчнейшыя пажаданні моцнага здароўя, штодзённай радасці, спакою ды здзяйснення ўсіх мараў перадаюць дачка Святлана з Генкам, унучкі Діана з Міркам, Эвеліна з Гжэськам ды праўнукі Мілаш, Гжэгэш, Барысак і Саарця. Ну што ж, 17 червня ўжо не за гарамі, а букет ад радыёрацыя і гурта «Ас» уже просто зараз.

0: Pierwsze telefonowanie u tej godzinie koncertu Padlaskiego koncertu pożadania u moim staparką na sowieści spadar Vital. Na kolki ja pamiętaju, wy tak samo śpiewali u kolektywie Orlanie, tak nawiązwajuczy do pierwszej godziny.
1: Ja słucham, godziny. Co 80 lat będzie.
0: Tak, że będziecie świadkować.
1: Tak, ja, no może i będzie, jak dam radę. No, mogę uchawaryć już?
0: Tak, wyda w efiry, tak, że słuchajmy.
1: Witaję serdecznie Radio Racja i wszystkich pozdrawiam i mnogo zdrowia wszystkim żadaję. Chcę pozdrowić siostrę Wierę Szernią i jej całą rodzinę, Ninu i Wasiu Sostaczka i jej całą rodzinę, Ninu Grygoruk z Kuraszowa, Kalinu Tymoszuk z Nowej Woli, Зою Майстровіць з Рудут, Надю Петра з Білостоку, Полю Трот Бєльська Подляскага, Анну Кушук з Кожина, Валю Краснодемську з Павлов, Веру Таранта з Кашильов, Мажену Багровську і маму Анну з Рудки, Віталія з Хорошки і Віталія з Острувок, Валю і Мірка Боровських з Облоччини, Гришу Ворона з Саков і Гришу Таранта з Козлов, Марисю і Янка Боровик з Єлінки, Янка Гілєвська з Суховольця, Вілю Юрка Шаромхи, колектив Орляні, всього найліпшого їх з ювілея, і Вервочки з Орлі, Степана Прокоп'юка і Дмитра Ворону з Топарков, і всіх жихарів з Топарков, і всім, всем желаю много-много здоровья. А наибольше вам, ведущим. Дякую.
2: И мы вам так само дякуем. И вот зараз будем тут... Что мы будем? Такие вспоминать усялякие такие штучки, как дождь пошел у топорках, тому что так, тому что он там оказывается вельми потребный. У Белостоку грымить с самой раницы, а у топорках... Каже, наш слухач, нема навіть намеку на гэты самы дождь. А ведашня, што гаварыла моя бабуля, калі хацела, каб дождь пайшоў.
0: Не,
2: яна ўспамінала, як яны маленькія дзеці гаварылі: дождык, дождык, сікані, бабу з поля прагані. Я думаю, што зараз гміна гарадок таксама ўзгадала, як гэта было. Ну што, а мы штосьці пачытаем. Вось, напрыклад, такія віншаванні. У панядзелак Томык Андрэюк будзе адзначаць свой дзень нараджэння. Пажаданні ўсяго, што ў жыцці найлепшае, шчасця, здароўя ды сонечных дзён, перадае яго мама.
0: Заўтра дзень народзіна будзе святкаваць Марюш Анхім з Дубін. З гэтай нагоды найсердэчнейшыя пажаданні шле мама Люба. Каханы сыночак, з нагоды твайго дня народзіна жадаю табе, каб ты заўсёды верыў у сябе і здзяйсняў свае мары. Няхай мудрасць вядзе цябе праз жыццё. Адвага дазваляе паконваць перашкоды, а сэрца будзе адкрытым на дабро і людзей вакол цябе. Шмат здароўя, любоўі і здзяйснення мараў.
2: 16 чэрвеня свае імяніны будзе адзначаць Аліна Богус, а з гэтай нагоды пажаданні моцнага здароўечка, усмешак, кахання і радасці перадае ёй брат Андрэй з жонкай, дзяцьмі і ўнукамі. А ўсім нашым слухачам песня «Калі ты берагам ідзеш» у выкананні калектыву АС.

0: А нам дотэлефанавалася з падарыня Лідзя з Бельска. Вітаем вас сардэчна.
1: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
1: Я хочу зрабіць жычання моему мужові Саші Якимюкові з Бельска. 8 червня кончу 80 лет. З гэтай нагоды жадаю йому много щастя і здоров'я, радості з кожного дня, Божого благословенства на довгі гади життя. До пожадання долучаються дочка Йоанна з Бельска, внуки Габрися і Міхал, і син Пьотрик з Касею. Ну і при оказії, може, хотіла би поздравити власне дочку Йоасю і внуки Міхала і Габрисю, Пьотрика з Касею, і сестру мою, Щижову Зіну Алексеюк, Галину Варжинюк з Білостока, брата Генка з Бельска, сестру Надю з Бельска і братову Крисю з Кожина. Дякую. І до услышання.
2: Дякуємо за телефонування і так само передаємо вам привітання. А чарговія пожадання ось наступне. Каханай мамі, Ганні Самосюк, Щаромхі, найліпше пожадання, моцного здоров'я, спокою, усмішок, де щоденної Божої опіки дославить діти, внуки і правнуки. Моцно тебе кахаєм.
0: А ми протягуємо слухати ліричні пісні і ще одне виконання Алі Кам'янської і Люби Гаурлюк «Хочуть для вас».

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 21 година, у Польши 20 годин. Тихановская обвестила сбор пропанов для формования парадку дня конференции «Новая Беларусь». Фильм «Дорога на Куропаты» киностудии «Беларусьфильм» признаны экстремистским. Футболисты белорусских «Демсил» выиграли футбольный турнир у Вильни. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Светлана Тихановская обвестила сбор пропанов для формования парадку дня пятой конференции «Новая Беларусь». Конференция будет присвечена обмеркованию змен, которые отбылись за опошний час, асэнсаванию того, кто и как допомагает белорусам и Беларуси, анализу перспектив развития ситуации в регионе и вызначению места белорусских демократичных сил, белорусов и Беларуси у этих процессах. Про это Светлана Тихановская написала у своим телеграм-канале. И она пропоновала белорусам до 15 червеня заполнить специальную форму, у якой выказать меркование об тым, какие пытания и темы варто обмерковать на конференции, каб допомогши сформовать программу мероприемства. Пятая конференция «Новая Беларусь» пройдет у Варшаве 8-9 жнивня 2026 года. Лукашенковские улады признали экстремистским фильм «Дорога на Куропаты» киностудии «Беларусьфильм». На початку 90-х годов эту стужку демонстрировали по всем Советским Союзе. Режиссером фильму был Михаил Ждановский. Сценар он написал разом с Александром Лукашуком. У створения фильму брал удел и Зянон Пазняк. За створение циклу «Дорога на Куропаты», «Жаурукі Беларусі», «Успаміны про Миколая Равенского» Михаил Ждановский отримал Державную премию Республики Беларусь. «Дорога на Куропаты» является документальным сведчением злочинства большевистского режима супроть белорусского и соседних народов. До інших тем. Команда демократичной Беларуси сегодня заняла первое место у международным доброчинным футбольным турнире «Амбассадорс Кап 2026» у литовской столицы. Другое у команды офиса президента Литвы, у якой гулял и сам Гитанас Науседа. Третье место узяли удельники из Германии, поведомляя Белсат. Турнир объединил представников разных краин, амбассад, бизнесу и громадских организаций, политиков. Его главная мета – поддержка детей и развитие спортивных возможностей для тех, кому это особливо потребно. На шляху до перемоги белорусская команда сгуляла с командой британской амбассады, а так само с командами Тайваню, Испании и Индии. Финальная частка турниру супроть команды президента Литвы завершилась серией пенальти. Белорусская дружина удельничала в спаборництве у третьей раз, але раней не займала ніяких месцаў. Да гістарычнай інфармацыі. Падзеі 13 чэрвеня 1611 года, калі пасля працяглай аблогі Смаленск перайшоў пад уладу войскаў Рэчы Паспалітай, застаюцца адной з ключавых старонак гісторыі горада і ўсяго рэгіёна. Так лічаць у Смаленскім рэспубліканскім цэнтры ў Варшаве. Кіраўнік цэнтра Сергей Фролоў адзначае, што вяртанне горада ў склад Рэчы Паспалітай адкрыла новы этап у яго развіцці, звязаны з еўрапейскімі прававымі і гарадскімі традыцыямі. У тым ліку элементамі самакіравання.
3: Дата мае прынцыповае і сімвалічнае значэнне. Дзень вяртання смаленцаў у родную еўрапейскую сям'ю. Пасля двух гадоў аблогі войскі Рэчы Паспаліты, у складзе якіх велізарную частку складалі менавіта ліцвіны, продкі сучасных беларусаў, вызвалілі горад. Горад атрымаў магдэбургскае права, смаляне здабылі самакіраванне, власны магістрат, незалежны суд і свой герб. Дзейнічаў закон, статут ВКЛ. Сёння ў самім Смаленску святкаванне таких нема, а саму дату подають як трагедію.
2: У Смоленском республіканском центрі лічать, що такі дати повинні заставаться часткой відкритої наукової і громадської дискусії, у тим ліку у контексті асенсування історичної спадщини і будучого розвиття регіона. Більш новинок на сайті і у соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про згодину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра, 14 червеня, у дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна. Магчымы дождж. Тэмпература паветра плюс 13, плюс 15. Вецер заходні да 10 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
4: Подляски Падлевский.
0: Концерт по жаданню.
5: Вітаємо усіх у третій годині Падляскага концерту пожадання, у як і раніше у студії Анна Шайковська
6: і Ганна Комінч, і ще нам допомагає Сергій Вєремєнко, який дежурить при телефоні для смс-повідомлення. А номер цього телефону 508-667-663. Ще цього годині досилайте пожадання у формі смс-повідомлення. Коли, натурально, не отримається вам потелефонувати, а номер телефону студію 85-654-51-51.
5: Але ви маєте інші можливості зв'язатися з нами, наприклад, написавши нам на електронну пошту. Наш адрес концертслимак.рація.ком працює і наш тим, слогін «Рація». Так що пишіть, телефонуйте, ми будемо чекати. А покуль?
6: А покуль прочитаємо пожадання, яке я прийшов якраз у «Тимс». Добрий день вам у Радіо Рація, Дубіни Степана Б'яруза. Вітаю вас, ведучи концерт дівчини і усіх ваших супрацовників. Сьогодні передаю найліпші сердечні пожадання перед усім здоров'я, щастя і здійснення усіх марів з нагоди сьогоднішнього дня народжень сябру з моєї билої праці і не тільки, Томку Снарському з Дубіни, або і з Білостока. Вітаю, що Томик Снарський так само і вам по знакомству. Сапраўды, мы знаёмы, я з Тамашам далучаюся таксама да пажаданняў. Тады няхай Томку прагучыць пісня «Тры чарапахі». Вельмі дзякую, Сцяпан Бяроза.
5: НРМ гучыць на нашых хвалях.

0: A u nas czerchowej telefonowa nie majemy z Sokołki na sujezie z podarenia Wala. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Pozdrawiam serdecznie panie prowadzące oraz całe Radio Racja. I chciałam złożyć serdecznie życzenia dla Halinki Petelskiej z Grudka, Mirusi Kalenik z Odrynek, Ani Jarka Prymaków z Wasilkowa, dla Mirusi Prymaka z Ciasnego, Marysi Makarewicz z Sokółki, Ani Prymaka z Sokółki, Haliny Karpowicz z Łaźnicka, Baciuszki Aleksandra i Ludmiły Prymuków z Ostrowia Północnego i Jakuba i Karolinę Makarewicz z Białego Stoku. Życzę im wszystkiego dobrego, pomyślności, zdrówka i wszystkiego, co się szczęściem zowie. I proszę o piosenkę Tapala. Dziękuję.
0: Proszę uczyć hetaja pieśnia. My передаем привітання у Сокółku.
2: І не тільки у городок, так само летіли привітання. У городок ми передаємо привітання усім і зичим їм виспатися як слід, бо завтра городок гуляє, ведеш, завтра там ярмарка на Замковій горі.
0: На Замковій горі.
2: Так, і всіх запрошаємо у городок, хто хоче, приїжджайте. Ось завтра у городку треба, каб дощ не падав, все ж таки, я думаю. Ну, поглядим, як воно буде, але я думаю, що ярмарка буде так чи іначе.
0: Тим більше, що у неділю є ще шмат так само інших і мероприємствах, а у городок запрошаємо. А чергове привітання є ще наступне. Я сьогодні своє четвертий день народження означає Юлік Войчиховський з Пясечна. Жадаємо йому моцного здоров'я, радості, щасливого дитинства і сонячних днів. Пожелання шле бабуля Таїса з Ліпін, тітя з сім'єю з Гайнавки, дядуля Ярек і Мажена.
2: Каханай бабулі, матулі і тещі Валентині Крушевської з Аградничок з нагоди дня її народження пожаданні доброго здоров'я і спогади передають Корнелія, Петр і Ганна Крушевські.
0: Найсердечніші пожаданні для спадарині Гелі і тільки Аухіміка у Зверхлесі, їх милої дочушці Йолі, сину Петрку з сім'єю. Дякуємо за вітання, Кристина і Кшиштоф Кобишки.
2: А у нас гучить пісня «Тополя» у виконанні легендарного гурта «Дубини».

0: Czerwowe telefonowanie mam z Warszawy. Na słowie jest Padar Ichar. Dobry wieczór.
1: Wieczór.
0: Słuchaję was.
1: Chciałbym pozdrawić rodzinę, моих щебров, родину Фьонику, Дорофея, Анну, Элю Фьоники, сынов Максима, Илью, дочку Таису. Хотів би поздравити Наталю Садановець-Бельська, керівницьку гурта «Маланка». Хотів би поздравити ще Сергія Лукашука з цеху «Заболотних», його жінку Валю. Хотів би поздравити ще Колю Вавренюка і жінку Аліну, тим більше, що сьогодні іменини Аліни. Так що тим більше хотів би поздравити. Хотів би Валіка Сергійчука з Мохнатого, Томка Суліму з Бельська. Хотів би ввогалі поздравити капелу Жемерва і капелу Осточників і всіх моїх щебров тут на Подляшу. От многое здоров'я і всім здоров'я і щастя на многое літа.
0: Ось які пригожує пожадання. Ми натурально долучаємося до гетих пожадання. Особлива спадарення Аліни з нагоди ім'янина. Усього вам доброго у Варшаву.
1: Дякую. І вам так само усього доброго у всій команді Радіо Рація.
2: Дякуємо сердечно. Заставайтеся з нами. А ось що ще прочитаємо. Найсердечніше пожадання сестрам Лідії Семенюк з Бельська-Подляського, яка вчора відзначала свій день народження, і Марії Шульц, яка відзначає день народження сьогодні. Жадаю їм доброго здоров'я і всього найліпшого, написала сестра Надя з сім'єю. Вельми просить пісню «Молитва маті», але у нас прогучить зараз пісня у виконанні «Жемерви». А пісня, до речі, буде з «Ласінки». Може, хто її познає?

0: nas nasuwiedził się spadarnia Światlana z Haj Nauki. Witam i słucham waszych pożadań.
1: Serdeczna, tak samo. No ja do was dawno już nie dzwoniła. Tu Maju zadzwonił. Dzisiaj taka ja pochoda u nas w Hajnówci się padaje, ale my byli w Pląskach, trochę tam pospiewali i przyjechali my do mnie zadzwonił. Tylko poprosić wszystkich tutaj, no, wszystkich pozdrowić i swoją rodzinę, swoich znajomych, sąsiadów, tylko byli wszyscy zdrowi, jeszcze raz zdrowi, bo się to najważniejsze i was pozdrawiają tak samo, co wy tak chorze zapowiadajecie. I je, bo radio na nas potrzebne, te piosenki, to je wsio, nas wszystkich radują. No i proszę o piosenku, moju, kogda jakąś tam, ciaczywa dobrze była, to cichy wieczór, jak można.
2: Можно, вядома, зараз прогучыць ваша песня, а мы спадзеемся, што вы нам новых падкінеце неўзабаве, правда?
1: Так, я так, уже трошку там прыготовлюю, так же будут новые, то я падкіну, напэвно.
2: Так, і да сустрэчы на фестах, бо я спадзяюся, нашы слухачы ўсе пазналі, што гэта спявачка з Гайнаўкі Святлана Малеса так. Нам тэлефануе.
1: До зустрічі.
2: Всього доброго.
0: А чергове пожелання маємо для Ярослава Федорчука з Гайнаўкі з нагоди 63-ї годовини з дня народження. Усього найліпшого, шмат здоров'я і 100 годів життя жадають жонка, діти і внуки.
2: Ну що ж, тихий вечір.

0: До нас дотелефонувалася наша сталая слухачка з подарення Гося з Махнатага. Сердечно вітаєм.
1: Вітаєм, добрий вечір, раз руче поздравляю. Тепер хотіла поздравити, що жив Ярка, і жичу йому здоров'я, здоров'я йому жичу. А тепер поздравляю з Вощинки, родицю Криші, живаю Аніти, Василя, живаю і добре, щастя, і много і лета їм живаю, і здоров'ячка їм жадаю. І поздравляю Мохнате, і з Ягонек Башу поздравляю, все добро, і хотіло чим родиною. І тепер поздравляю Улю Соловянюк з Гайнуки, і Генка з Сурла з Гайнуки. І поздравляю ще з Бігостоку Янка і Гошу, і много лета їм живаю, і Каші, Халіну, тата і Кришу, і то що, і дякую.
2: А ми дякуємо за телефонування, привітання вам. Найсердечніше пожадання з нагоди Дня народзинаў для Мілоша Островецкага, які 15 червня будзе адзначаць Дзень народзінаў. З гэтай нагоды жадаем яму мноства любоў і шчасця да ўсяго, што найлепшае. Пажаданне шлюць бацькі, самая блізкая сям'я Островецкіх, а таксама ўсе блізкія сябры.
0: Сердечніше пожаданні наймацнейшого здоров'я, щастя, кохання, удачі ди потехи от жонки, дітей і внуков, мірку, самотіку от жонки, дітей і внуков. Ну і що? І пісня у виконанні колективу «Сябри» з Білостока гучить для наших слухачів.

0: Чарговая телефонование у сегодняшнем концерте пожадания у Майем с Плюс, как на связи господар Андрей. Щиро витаем и слухаем вас.
1: Витаю, витаю сердечно, пани Аню. Поздравляю вас, Аню, Ганю, Валю теж, кто ж той слухав. Поздравляю также спанялых ставых слухачов, паню Валю Краснодемську, с Павлом поздравляю. І всього-всього доброго для її, для цієї родинки життю. Поздравляю також Ельвірку з Маковки, паню Кпину з Нової Волі поздравляю сердечно. І всього-всього доброго, найбільш для їх здоров'я життю. Поздравляю також мою Христину тут із родиною, з дочкою і з українкою, з Тамаркою, яка пільнує Христиною. Ну, дощ спора часу вже пільнує. Поздравляю також мого колегу колісного з млечарні, Андрій Спілік, Зайчика, його такого називали. Його кобєту поздравляю, пані Васю, всього доброго для життя. Поздравляю також мою сусідку тут, паню Надю, Корнілю, із дітьми, із внуками, із правнучком. І всього доброго життю для всіх слухачів. Ну, як я говорив, ну, мусимо тим зілем чаровним закінчити. Всього доброго
0: життю. Всього вам доброго.
1: Здоров'ячка для вас.
2: Дякуємо. І вам так само всього доброго.
0: Найсердечніше пожадання цудовних і приємних хвилин у життя для Ярка передає кохаючая і сумуючая Агнішка Щаромхі.
2: 16 червня свої іменини будуть відзначати Аліна Леонович, Аліна Артемюк, Аліна Карпюк, Аліна Бартошук, Аліна Волковицькая. Жадаем їм моцного здоров'я, усяляких поспіхов, да і здійснення усіх мараў. Многие лети співають Аліна з Янком.
0: Привітання для Кшиштофа з Англії, Янка Ігнатюка з Василькова. Прошу долучити прихожую пісню, наприклад, гурта «Ас».
2: Хочу передати найсердечніше привітання коханій мамі Зіні Михальчук і передати їй пожаданні моцного здоров'я. Так само передаю сердечне привітання своєї сестри Гелі Казачук, Івонці Михальчук і Алінці Ворошилі, так само їх родным, пише сестра Ірена з усей своєю сім'єю і додає: обдимаю і цалую, прошу скочну пісню зорки. А ми постараємося змістити гэтую скочну пісню зорки, а пакуль слухаем зелле чароўнае, а ми ўжо будзем развітвацца з вами. Сёння з вами былі Анна Шайкоўская
0: і Ганна Комінч, дапамагаў нам Сергій Вераменк.
2: Развітваемся з вами ненадоўга, бо ў наступную суботу, як заўсёды, чакае вас Падляскі канал концерт пожаданняў. Всяго вам добрага!

0: Латвийское радио по-белоруску.
1: Разважанні до недельного Евангелия.
2: Слава Христу, поважаний радіо слухачі. Сьогодні я запрошую вас похилитися над фрагментом Святого Евангелия, який Костел призначив на 11-ту звичайну неділю. Поводу Святого Матвія, від 9-го розділу 36-го вірша до 10-го розділу 8-го вірша. Давайте разом прочитаємо цей євангельський уривок. У той час Єзус, убачивши натовпи людей, злітувався над ними, бо вони були знесилені і покинуті, ніби овечки, які не мають пастора. Тоді він каже учням своїм: «Жніво велике, де роботників мало. Так моліться господаря жнива, каб вислав роботників на жніво своє». І покликавши 12 учнів своїх, він дав їм уладу виганяти нечистих духов і лечити усілякую хворобу і усілякую немоч. Імени ж 12 апостолів були такі: перший Симон, названий Петром, і Андрей, брат його, Якуб Зебедея, і Ян, брат Ягоне, Філіп і Бартоломій, Томаш і Матвій, митник, Якуб Алфеєв, Тадеуш, Симон Кананіт і Йода Іскаріот, який зрадив його. Гетих 12 послав Єзус, наказуючи їм: «На шлях поганців не йдіться і у городи самарийські не уваходьте. Найбольше йдіться до овечок з дому Ізраїля, які загинули, а йдучи обвещайте, кажучи: наблизилося володарство небесне. Хворих оздоровляйте, мертвих увоскрашайте, прокаженных очищайте, злых духов выгоняйте. Дарма отримали, дарма и давайте».

0: Радио Рація.
1: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
2: Там, где стена, край земли,

радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: Радіорація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіорація.
1: Єдє сестра к брату у гості. Єдє сестра к брату у гості. Єдє сестра.